Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: bērni! Nu, lūdzu!
1: Nekāds lūdzu nebūs!
2: Jūs klausītājs Latgaļas radio!

Dzīva tava un dēla un svāto gara vārdā, amen. Mīrs jums. Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cītūksnis savam svaidētajam. Atpestī, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietei, un esi jīm par

0: apsežādāji par mums.
1: Lūksimies. Kungs, dovē mums pastāvīgu bejēbu un mīlestību pret Tavu svāto vordu, jo Tu nekod nāstoji bez Tavas vadības tūs, kurus nostiprināja savā mīlestībā. Cer mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tebi dzēvam, lūdā svāto gara vīnē, badījus visus, mēžu, mēžu, mēžu.

0: Lasējums no Ķēniņa otrās grāmatas. Sedecija valdēšanas 9. gadā, 10. mēnesī, mēneša 10. dīnā, Babilonijas ķēniņš Nabuhodonozors un jo karaspāks īsaroda Jeruzalemē, un jī aplence tū un visapkārtai uzbiera aplankuma vaļņus, un pilsēta palika īlangta un apjūsta ar vaļņiem līdz ķēniņa Sedecija valdēšanas 11. godam. 4. mēneša 9. dīnā pilsētā īsastoja bots, un zemes ļaudim vairs nebija maizes. Tad pilsētas mūri tika izlauzt rūps, un visi karotoja naktī bāga no pilsētas prūjam pa ceļu caur vortiem, kas ir starp divkoršu mūri pie ķēniņa dorza. Bet kaldīši bija visapkār pilsētai, tāpēc jī aizgoja pa ceļu, kas vada uz Arabu. Bet kaldījušu karaspāks dzinos pakaļ ķēniņam un sagiustēju Jerihas leidzenumā, un viss, jo karaspāks izkleida un jo atstoja. Tad jī sagiustēju to ķēniņu aizvedē uz riblu pie Babilonijas ķēniņa, kas jam iznesa sprīdumu. Tas lika nūslapkavot Sedecija dālus jo prīkšā un izdurķam acis īkaļķu vara ķiedēs un aizvest uz Babiloniju. 5. mēnesī mēneša 7. dīnā tas bija Babilonijas ķēniņa valdēšanas 19. gads. Jeruzalemē īsaroda Nebuzaradans, mīsas sardzes priekšnieks, Babilonijas ķēniņa kolps. Un jis aizdedzinoja kungas vietnēcu un ķēniņa pili un nodedzinoja ar guni visus nomus Jeruzalemē un ikvīnu moju. Un viss kaldījušu karaspāks, kas bija kūpā ar mīsas sardzes priekšnieku, nojauca mūrus apkort Jeruzalemei. Bet porēju tautas daļu, kas bija palikusi pilsētā un biegļus, kas bija porbāguši pie Babilonijas ķēniņa, kā ir visus porpalikušos ļaudis, mīsas sardzes priekšnieks Nebuzaradans aizveda gīvstā, tikai nedaudzus no zemes nabadzīgajiem atstodams par veinadorzu kūpiem un zemes apstrodotojiem. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Pie Babilonijas upem tur mēs siedējam un raudojam, kad pīminiem Sionu, to zemes veitūlūs mēs pakoram mūsu cītaras. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi, jo tur nu mums prasiet dzīsmi tī, kas mūsu aizveda gīvstā, un līksmēbu tī, kas mūsu apspīda, dzīdit mums kaidu no Siona dzīsmēm. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Kai lai mēs dzīžam kunga dzīsmi svešajā zemē, Jeruzaleme, jo es būšu aizmirsis tevi, lai teik aizmirsta muna lobo rūka. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Muna miele, lai pīlē pie augstliejam, jo es nāceriešu uz tevi, jo Jeruzaleme nebūšu vielējis pori por savu uz lielokū prīcu. Jeruzaleme, es neaizmiršu tevi. Alleluja! Jēzus jēmē uz sevis mūsu vojumus un nese mūsu kaites. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tīmā laikā, kad Jēzus kopa lejā no kolna, jam sekoja daudz ļaužu, un lūkait spitalīgais pīgojas kritajo priekšā pie zemes un sacēja, kungs, jo gribi tu vari mani šķeistīt, un Jēzus izstīpas rūku pīsaskorējam sacēdams, es gribu tūpi teirs.

0: un jo spitaļība tūdien izzuda. Tad Jēzus jums sacēja, pīlūkoju, ka nevīnam neko nastosti, bet ejam pasarodi prīsterem un upurē dovanu, ko Mozus ir pavīlējis jums par līdzēbu. Tas ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Pīmenot svētajā misē visu ļaužu vajadzības lūksimēs. Par visiem labas gribas cilvēkiem, lai jī nūnoktu pie dīva atzēšanas un sasnāktu dvieseles pestēšanu. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem ticēgajiem, lai viņu rūpes par materiālos dzēves vajadzēbam nebūtu šķierslis dvieseles svādarēšanai. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tiem, kuri strodoja goreigo darbu cilvēku pestēšanai, lai viņu pirmais un uzspiecēgokais bolsts ir dīva žielesteiba. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par ticēgu laicēgumu vajadzēbam, lai tos pirmā kortā tiktu saskaņotas ar dīva gribu. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai mūsu draudzes lūcekļi mīļotu lūkšanu un bīži pieimtu svātos sakramentus. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par to, lai īsastotos mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par mūžēbā aizgojušos venerandas dvieseli, kungs dovajai mūžēgu svātlēmi dabasūs. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs Dievs svētī mūsu ikdienas darbus, lai tī veicinotu, kā ir materiālu, tai garīgu labklājību savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, esi madījus, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maisi, kut jūpurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas liepsums par devēbas maisi.
1: Adījus ir mūšam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, esam vadījusi, un tavas devēbas esam sējāmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļa, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no manā grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieejam munu un Dievs superi.
1: Lai kungs pieejam šo upuri no tavam rūkam par kūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, pieejam izliegumu un slava superi un dori, lai tos spāka šķēstētas, mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana tev, savu Kristu mūsu kungu.

Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tāls, uzvarenais mūšīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, ar mīlestību mēs pīvinam, jo novi, dzēvā ticēbā atzēstam, jo augšu un celšanūs un drūšā cerēbā gaidam, jo atnokam gūdēbā. Un to bez liedz ar visiem svātajiem un eņģeļiem mēs tevi slavējam namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā. Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātā šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paēma maizi un tev pasīkdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paieme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai

0: Liukticēbas mūsu lāpums.
1: Mēs iestēsim Tavu novi, kungs, un rīcināsim par Tavu augšanu celšanos, līdz pat Tavai atnākšanu.
0: To piespieminūt, jo novinu augšanu celšanos, upurēm Tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījies mūsu cīnēgu stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pasemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svātu gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari tū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tevi leucam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar svātajiem apustoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kupš mūžim, lai kūpā ar jim Tevi taicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam, visvarenajam tāvam, svāto gara vīņēbā ir viss guls un slava visus, mēlžu, mēlžu.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svētēts, atūp Tavs vārds, atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā ir vietas mūsu dīniškiju maizi dūd mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdūdam saviem par un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vīdmar esam brēvinu grākā un pasargotu no jebkaidanā mīra gaidot svietīgos, cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestētoju Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gūts mēs šeit.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis Tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvu un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīredzējumi, pakstekumu, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsas un asinisku savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pīmšanu, lai Tevi no mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgai un dzīdinojumu no dvieseļi.

Lūgu Dīva Jārs, kas nuceļ pasaules grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinot uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet sagidi, ka ir vordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajā dzēvē.

Lūksimies. Tava dāvana svātos mīsas un asiņu dorgajā mīlestā atjaunoti, lūdzam, kungs, tavu labvieļību, lai tisku divbēbā bīžas vienam nās mums pestēšanu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūs uz svietē visvarenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors. Dīvaši ielis teba, lai jūs pavada.

0: no dabasim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dievs dēls pasauļa pēsteitojas.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Svāto trejādeibā vīns dīvs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsās vāto gorā veidoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohartī.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīnēgo.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdneica un vīnoto hājā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinējumu dohargumi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeibas pīļneibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgos pakolno ilgās.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bagota visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds podlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj goleic no hāvei.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdur to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīra nojumā holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažāloj pār
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstošim tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu svātu slāmeibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grāhākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grāhākus.
1: Uzklāsimies, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas noceļ pasauļa grāhākus.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzu lām proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis leicīgas tuvai sirdē.
0: Lūksimās. Svaranais mūžēgais dīvs raukīs uz sava uzmeilo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu kūtēs nāc tev griecinīku vordā. Un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoja pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Visu svātu

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žielesteipu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un valdi mūžu.

lai tu cīnēts un godinots visu svāto, kai sakraments. Eistinām īsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un godinots visu

0: Novena namitēgos palīdzības dīmotes gūdam. 9. dīna. Namitēgos palīdzības dīmota ar lielu dīvbēbu un paļovēbu, ka tikšu uzklausēts es lūdzūšu šo novennu. Katru dīnu es lūkoju uz tavā attēlā un katru dīnu tu dzirdēji manu lūgumu. Šodien es atkal saucu uz tevi ar vēl lielāku prīku un paļovēbu nekai īpriekšējos dīnos. Esmu drūši, ka tu mani uzklausēsi. Dovoj man žielestēbu, kuru tev lūdzu, bet ja dīva griba ir citaida, tad dovoj man citu žielestēbu, kas man ir visnapīcīšamoko. Atcerīs savu dālu un savas cīšanas titulu, ko esi sev izvielējusies. Svāto Marija, dīva mote, tik liela ir mana paļovēba, ka es jau īpriekš pasateicu tev par saimto žielestēbu. Es pasateicu tev arī par visam citam labdarībam, kad es līdz šam esi man dovojusi. Tā klusuma breidī izteiksim savu lūgumu. Muna mote lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Tavā patvārumā steidzamīs svāto dīva dzemdētoja, nanesināja mūsu lūkšanas mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalēmas visod mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja. Samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam.
0: Lūksimēs, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dvieseli mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējumos uz svāto būs jaunos Marijas aizbiļnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzēvēts ar Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Es izveicinota karalīna žālsirdēbas mohatā, kas mums pestētoju devies izveicinotā. Mēs īvas bārni svešumā saucām uz tevi, mēs tevi lūdzam sārojot un raužot šim

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgulis radio klausētoju jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts trešdien Berlīnā uzņēma Lielbritānijas, Francijas, Itālijas un Polijas līderus, kab diskutētu par drošības vaicojumiem, turpmāko atbalstu Ukrainā, kā arī Eiropas un NATO loma pasaulē 1. jūļa sokos gaidamo NATO samita. Eiropas līderi atkārtotai apstiprina apsīmšanos stiprinot aizsardzības partnerību timā starpā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Merts preses konferencē norodīja, ka pirmam kortam picas lalokos Eiropas valsts vienotai atbalsta NATO, kas garantē drošību Eiroatlantiskajā zonā. Otram kortam vajadzēja stiprinot aliansi, jo pilda Hāgas samitā uzņemtos saistības. Visas pīcas valsts plānoja palielināt aizsardzības izdevumus līdz 3,5% no iekšzemes kūprodukta, ja Vācija plānoja sasniegt to mērķi jau 2029. Gadā. Treškort izdomots veicinot sadarbību, jo inpusē reicēba aizsardzības politikas aiztinošanā asot klaida. Līderi bija vienprotīgi, ka Ankarā paušs spiecīgs signāls par atbalstu Ukrainai, Eiropas NATO sabiedrotējiem jūzījumās stingras finansiālās saistības pret Kijevu. Sarunos atzinīgi novārtātā ASV Irānas vienošanos ir pausts atbalsts abu pušu toļokajam sarunom. Bet Vācijā kopš tika aizsokta pārveidoto militāro dienu.

0: drona uzbrukuma aizdegās trīs rezervāri. Poltavas naftas bāze ir reģionāls degvielas infrastruktūras objekts, kas nodrošināja degvielas pīgodis daļai Krasnodaras novada Jādigijas Republikas. Rezervāru parku veidē apmēram 28 tvertnes, viestēja Telegram kanāls Astra. Tikam vairoki Telegram kanāli ziņā par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektētajai Krimai. Kai raksta kanāls Krimas viesi, izbrukumiem tika pakļautas Belaklavas, Itaurijas termoelektrostacijas, bet Kačes lidlauka teritorijā noticis piecēks sprodziņas. Tāpat tiek ziņots par vairokiem sprodziņiem Simferopolē. Uzbrukumam tika pakļauti enerģētikas infrastruktūras objekti pilsētā, pēc ko Simferopolē pārtraukta elektrības padeve. Exilenova Plus ziņā, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumam tika pakļauta arī Sevastopole. Trešdienas vakarā Kasokara uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka Kievas operācija attiecībā uz Krimu ir precīzi izstrādota. Ja Ukrainas ejams to, kas tika apsprīsts kā 7 samita ītvaros, te izdosies pīspīst Krīviju noslēgt mīru, dasīja Ukrainas prezidents. Pēc Zelenska sacēto, Niuļa Krīvija porvītoja pret gaisa aizsardzības spākus uz Moskavu, kā arī iz rajonu natoļu no Krimas tilta. Dētam citi reģioni palīk mazāk aizsargoti. Kopš pirmdienas Baltkrievijā pārtraukuši strodot retranslatori, kas palīdzēja Krīvijas dronim veikt uzbrukumus Ukrainai. Tā paziņos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jau iepriekš Zelenskis sacīja, ka Baltkrievijas teritorijā atcerunās retranslatori, kas palīdz koordinēt Krīvijas uzbrukumus Ukrainai. Konkrēto, piecos sacēto, četri tādi retranslatori atcerunās Gomeļas i Brestas apgabalos. Piecos sacēto, tīši pazasakoties tādam aprēkojumam tika veikti uzbrukumi Žitomiris, Lvivas i Volīnijas apliecīņam. Mūsu enerģētikas objektiem, mūsu dzelzceļam, parastam pilsātam i mūsu cīmetim. Es pieprasīju, ka Baltkrievijā nedēļas laikā retranslatorus aizvoktu cī atslāgtu. Lukašenko gan publiski nakomentē Zelenska sacēto par retranslatoriem, taču paziņo, ka nāsot pieļaujams, jo valstī saistēt karā. Ukrainas trīcīni iznicinot vairāk nekā 60 tonu munīcijas Krīvijas Baltijas kara flotis arsenālā pie Sanktpēterburgas. Trešdien pēc galvenos izlūkošanas purvaldes vadētoja Oleha Ivaščenko ziņojumu uzklausēšanas paviesti Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izdasacieka izlūkošanas datu analīze apstiprinojas, ka ir sasniegti vajadzīgi mērķi no Krīvijas militāro ražotņu saraksta. Tika mūsu kaimiņi Lietuvīši no Sumejas izdūmoši izgodoties 936 patrio bruņu mašinas. Atsasaucoties ziņu aģentūru BNS viestēja sabiedriskais mēdijs LRT.lt. Kai ziņā mēdijs Lietuvas prezidents Gitans Nausēta paziņojas, ka līdz 2030. Gadam paredzēts izgodoties 300 no itam mašinam. Izdasacie, ka viena no Lietuvas prasēbam ir, lai daļa ražošanas procesa notiktu valsts īkšīnē. Mēs varētu integrēt itū bruņu mašinu ražošanas ķēdā, sacīja prezidents. Nausēda norodē, ka bruņumašinu iegodē nebūs vajadzīgs papildus finansējums vai samazinājumi citos valsts aizsardzības jomos. Bet Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigas izsludinos orkortes stūvokļi, kad divējas spiecēgas zemestrēces nodarīja pūstējumus valstī, ir spīdi slēgt galveno valsts lidostu. Rodrigas paviestie, ka 7,2 i 7,5 magnitūdu zemestrēca, kas skura vīnītu pošu Venecuēlas reģionu, sako 25 piecgrūdīņi. Zemestrēces prasējušas vismaz 32 cilvēku dzēvēbis, ja vairāk nekā 700 ir īvēnoti paziņo Rodrigesa. Maiko Entijas starptautisko lidostu, kas atcerunās natoļu no kara, kas es tika slēgta sakarā ar nopietniem bojojumiem tos infrastruktūrai. Paldiski klausētājs Latgales radio starptautisko ziņu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Starptautiskais tehnoloģiju un loģistikas uzņēmums Omniva ierīgos postal operatoru of the year balvu 2026. Gada WMX Europe ietvaros vienā no prestižākajiem starptautiskajiem postas jūtījumu un loģistikas nozarīs pasaukumiem. Balvu apliecināja Omnivas veiksmīgo transformāciju no tradicionāla posta operatora par tehnoloģiskās balstētu starptautisku loģistikas uzņēmumu, izceļot uzņēmuma līderēbu, inovāciju, darbības efektivitātes un klientu orientētu pakalpojumu jūmā. Pēdējo gadu laikā Omniva būtiski pārveidojusi savu biznesa modeļu un šobrīd 95% uzņēmuma iņēmumu veidoja komerc pakalpojumi. Darbojoties globālajos pīgodas tirgos, Omniva turpināja stiprināt savas pozīcijas, attīstot digitālos pakalpojumus, ieviešot modernas loģistikas tehnoloģijas un paplašinot starptautisko sūtījumu biznesu. Omniva transformāciju virzēja mērķtiecīgas investīcijas tehnoloģijos, infrastruktūrā un klientu pieredzes uzlabošanā. Tāpat Omniva jau 4 gadus pēc kortas atzēta arī par attīstītāko posta operatoru savā reģionā saskaņā ar Pasaules posta savienības novērtējumu, kas apliecināja uzņēmuma augsto darbības efektivitāti un konkurētspēju starptautiskajā tirgā.

0: Es atdzēbas fondu finansiālo atbalstu arī 2026. Gadā turpinoja asbesta atbalsta programmu, nodrošinot Latvijas goda ģimiņam īspijā bez maksas nodot apglabošanai asbestu saturošu šīferi. Pieteikumu izsniegšanas termiņš ir līdz 17. Juļam. Atbalstam var pieteikties Latvijas goda ģimiņas, kas atbilst šādiem nosacījumiem. No vienas mājsaimniecības var pieteikties viens pretendents. Nodot var no 0,2 aptuveni 10 lūksnis līdz pat 3 tonnām, kas ir aptuveni 150 lūksnis. Nākustamajam īpašumam, kur atrodas šīfers, jābūt pretendenta īpašumā vai kūp īpašumā, un īpašumā nedrīkst būt reģistrēta komercdarbība. Programmas ietvaros teiks aktes visas ar asbestu saturošo šīferu apsaimniekošanu saistētos izmaksas, īpakojums, īpakošana, transportēšana un nodošana apglabošanai poligonā. Kopējis planotīs finansējums šimā godā ir līdz 300 tūkstošom eiro. Pieteikumus var izsniegt elektroniski, sūtot uz e-postu pasts@kem.gov.lv. No 18. līdz 20. juņam Valmierā nozarsinojos Latvijas jaunatnes dasmeto olimpiāde. Izsacensēbam devās arī 160 Daugavpiļas jaunī sportisti, kuri porstovēja pulsātu 15 sporta veidos, izcīnot 76 medaļas un otro vītu sacensēbu kūpvērtījumā. Šogad olimpiāde bija īpaša, jo te notika pēc 6 gadu pārtraukuma. Valmierā pulcējoti vairāk nekā 3600 jaunu sportistu no 40 Latvijas pašvaldībām, kuri treju dienu laikā sazacentās 28 sporta veidos. Olimpiādī startā jaunīši vecumā no 15 līdz 17 gadiem.
1: Laika ziņas.
0: Dīna šodien lielokajā valsts teritorijas daļā būs pūrsvarā saulainā, bet austrumos mokuņu daudzums būs mainīgs. Būs slāns līdz mārans zīmeļu pusis viejs, un dažvīt austrumos mokuņi var atnest arī nalalu eislaicēguļeitu. Gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests tiekas ar rakstniekiem un aicina viņus modināt interesi par patiesību. Rakstīšana ir ne tikai patiesības akts, bet arī cilvēcības žests, viņš saka. 25. jūnija raidījumā dzirdēsim arī par Eiropas mediju samitu Prāgā un Sandra Skrupenko sagatavoto apskatu par svēto Francisku no Asīzes, lai labāk atklātu, kas patiesībā slēpās aiz šī leģendā mafītā cilvēka. Raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests Leons 14. ceturtdien pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, Mehiko arhibīskapu kardinālu Karlosu Agviāru Retes, Eiropas bīskapu konferenču padomes un Francijas bīskapu konferences pārstāvjus. Svētais tēvs pieņēma audiencē apustulisko nunciju Ukrainā arhibīskapu Visvaldes Kulbokas. Apustuliskās pils konsistorijas zālē pāvests pieņēma audiencē jezuītu koledžu un universitāšu asociācijas biedrus, bet Klemensa zālē Itālijas peldēšanas federācijas pārstāvjus. Audiencē pie pāvesta ieradās Maltas suverēnā militārā ordeņa lielmestrs Fra Džons Timotīs Danlaps. Viņš tika ievēlēts 2023. gadā un vada šo 11. gadsimta vidū dibināto Katoļu baznīcas reliģisko ordeni, kas uztur diplomātiskās attiecības ar vairāk nekā 100 valstīm. Ceturtdienas pēcpusdienā Vatikānā vizītē ad limina apostolorum ieradās Bangladešas bīskapi.
1: Atzīmējot Vatikāna izdevniecības simtgadi, pāvests 24. jūnijā pieņēma audiencē 50 rakstniekus no dažādām valstīm. Jūs esat mums vajadzīgi. Jūsu iztēle, jūsu stāstījuma fantāzija, jūsu domas dzīvīgums. Jūs esat mums vajadzīgi, lai radītu brīvības un autentiskuma telpas, kurās dievišķā žēlastība var likt atskanēt iepriecinājuma un miera solījumiem, teica Leon 14. atkārtojot svētā Pāvila 6. 1964. Gadā māksliniekiem adresētos vārdus.
0: Pāvests atgādināja, ka šodienas notikums ir lieliska iespēja pārdomāt to, cik liela nozīme ir grāmatai un tās rakstīšanai. Tas ir cilvēka izpausmes veids, kurā katrs ar savu stilu un valodu daudzveidību ir meistars un paraugs.
2: Writing, as you know, is an act of truth, of revelation. For it reveals who we are.
1: Rakstīšana, kā jūs zināt, ir patiesības. Atklāsmes akts. Rakstīšana mums atklāja, kas mēs esam, kam ticam un uz ko ceram, uz kādu pasauli dodamies, par kādu nākotni sapņojam. Patiesība nav teorija, kas jāizstāv, bet gan labums, kurā jādalās. Mēs nekad neesam patiesības īpašnieki, drīzāk tā ir patiesība, kas mūs iekaro. Pāvests vēlēja, lai rakstnieki spētu modināt interesi par patiesību, jo viņus pašus tā piesaista.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. atgādināja, ka rakstīšana ir arī cilvēcības žests. Es esmu cilvēks, un nekas, kas ir cilvēcisks, man nav svešs, apgalvoja Terencijs. Literatūrā atklājas viss cilvēcisko pieredžu spektrs, teica Romas bīskaps, citējot pāvestu Francisku. Lasot literāru tekstu, mēs redzam citu cilvēku acīm, paplašinām savu redzesloku un līdz ar to bagātinām sevi kā cilvēkus. Tādā veidā mūsos aktivizējas iztēles empātiskais spēks, kas ir būtisks zinējs spēks, lai mēs spētu identificēties ar savu tuvāko viedokli, stāvokli un jūtām, bez kā nav solidaritātes, dalīšanās, līdzjūtības un žālsirdības.
1: Rakstot savus stāstus un attēlojot to varoņus, jūs identificējaties ar viņiem, uztverat viņu viedokļus, emocijas, jūtas, attieksmi, teica pāvests. Tur sakņojas lielais cilvēcības treniņš, ko jūs ļaujat piedzīvot lasītājiem, jo tas, kurš lasa, zināmā mērā papildus savai dzīvei, izdzīvo daudzas citas dzīves. Un tas, uzsvēra svētais tēvs, palīdz mums atklāt viedokļu daudzveidību, nepadarīt savu viedokli par vienīgu absolūto un, it kā mozaīkā, salikt tās patiesības profilu, kas mūs vienmēr pārspēj.
0: Visbeidzot, rakstīšana ir saistīta ar Dievu, apgalvoja Leons 14. Var šķist drosmīgi to teikt, taču vairāki teologi to pārdomāja un rakstīja par saskaņu starp rakstīšanas veidu un Bībeles Dieva atklāsmi. Šajā sakarā pāvests citē kardināla Timoteja Redklifa vārdus, saskaņā ar kuriem kristiešu skatījumā nekas no cilvēciskā nav svešs Kristum.
1: Kad mēs nonākam līdz mūsu cilvēcības dziļumiem, mēs neesam tālu no Dieva. Dievs sevi atklāja tieši tur, pavisam cilvēciskos stāstos. Bībeles Dievs izpaužas atbrīvošanā no verdzības, vairs negaidītā bērna piedzimšanā, žēlsirdīgā un uzticamā mīlestībā. Viņš runā caur notikumiem un satikšanām, sejām un stāstiem. Dievs darbojas mūsu dzīvē caur to, ko mēs darām un kas mēs esam, kā arī caur daudzajiem cilvēkiem, kurus satiekam, atgādināja pāvests. Noslēdzot uzrunu, viņš pateicās rakstniekiem par katru reizi, kad viņi ir sējuši samierināšanās satikšanās un draudzības sēklas. Tāpēc iedrošinu jūs, jūsu darbā un ar prieku piesaucu kunga svētību pār jums un jūsu tuviniekiem, teica Leons 14.
0: No 24. līdz 26. jūnijam Čehijas galvaspilsētā norisinās EBU organizācijas, kas apvienos 113 sabiedriskās RAID organizācijas no 56 valstīm, 96. ģenerālā asambleja. Starp tām ir arī Vatikāna Radio, viens no EBU dibinātājiem. Darba kārtības tēmas ir mākslīgais intelekts un pašreizējais starptautiskais ģeopolitiskais konteksts.
1: Kā mainīsies Eiropas mediju ainava mākslīgā intelekta laikmetā? Kāds būs līdzsvars starp arvien digitālāku komunikāciju un kvalitatīvu ziņu saglabāšanu, lai Eiropas līderi un pilsoņi varētu izdarīt informētu izvēli? Šīs ir tikai dažas no galvenajām tēmām, kas ir Eiropas RAID organizāciju savienības, pasaulē lielākās sabiedrisko mediju asociācijas, kas dibināta 1950. Gadā ģenerālās asamblejas dalībnieku uzmanības centrā. Pasākums notiek Prāgā un to vada Čehijas sabiedriskā televīzija un rādio.
0: Eiropas mediju samitā piedalās arī Vatikāna rādio. To pārstāv Vatikāna mediju direktora vietnieks Alessandro Gisotti, kurš ir arī EBU, rādio un audio ziņu grupas priekšsādātājs. Ģenerālās asamblejas laikā notiks arī sabiedrisko mediju reģionālās sanāksmes. Vatikāna radio aktīvi piedalās Vidusjūras grupā un Mazo valstu grupā.
1: Ģenerālā asambleja ir Eiropas RAID organizāciju savienības augstākā pārvaldes institūcija, un tai ir visas pilnvaras, kas nepieciešamas savienības mērķu sasniegšanai, to starp vispārējās stratēģijas noteikšana un budžeta apstiprināšana. Asambleja tiekas divas reizes gadā. Vasaras sesija ir atvērta visiem biedriem un asociētajiem biedriem. Ziemas sesija ir paredzēta tikai dalību organizācijām un notiek Ženēvā, Eiropas RAID organizāciju savienības galvenajā mītnē.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinam pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar svēto Asīzes Francisku. Mums vajadzētu atcerēties, ka lai gan svētajam Franciskam no Asīzes arī šodien ir daudz ko teikt ikvienam cilvēkam, viņa mācības centrā atrodas katolisks skatījums uz Dievu, cilvēku un pasauli. Var droši apgalvot, ka pašam svētajam Franciskam jeb kāda cita interpretācija būtu bijusi neiespējama. 13. Gadsimtā gandrīz vienlaikus radās divi ordeņi, kas ir labi pazīstami visā katoļu baznīcā – franciskāņi un dominikāņi. Lai gan abus dēvē par sludinātāju ordeņiem, viņu sludināšanas veids, sekojot savu dibinātāju pēdās, bija atšķirīgs. Svētais Dominiks, izglītots cilvēks un dominikāņi izkopa izcilu filozofisko, teoloģisko un literāro sagatavotību. Savukārt svētais Francisks un viņa mācekļi atvēra jaunu reliģiskās un eksistenciālās pieredzes lapus. Tomēr paradoksāli nav saglabājies neviens svētā dominikāņu ordeņa dibinātāja raksts, izņemot īsu birokrātiska rakstura vēstuli. Turpretī ir zināmi aptuveni 30 svētā Franciska tirgotāja dēla raksti, kuru autentiskums nerada šaubas. Šie raksti ir dažādi – lūkšanas, vēstules brāļiem un citiem adresātiem, reliģiskā dzēja, garīgi padomi, dzīves regulas un testamenti. Ir saglabājušies arī divi dokumenti, kurus ar savu roku uzrakstījis pats Asīzes nabadzīgais. Viens no tiem tiek glabāts pašā Asīzē – svētā Franciska bazilikā. Tā ir pergamenta lapa, kuras vienā pusē svētais Francisks pierakstīja slavas dziesmu, bet otrā svētību brālim Leonam. Otrs dokuments tiek glabāts dažus desmitus kilometru tālāk senajā vēsturiskajā pilsētā Spoleto, tās katedrālē. Tas ir īs vēstījums arī adresāts brālim Leonam. Tieši pateicoties viņam, svētā Franciska draugam un māceklim, abi dokumenti ir saglabājušies. Kā jau minēts, par citu Franciska rakstu autentiskumu šaubu nav, tomēr ir skaidrs, ka tos rediģējuši profesionāli rakstveži. Pazīstamais viduslaiku valodas un rakstības pētnieks Attilio Bartoli Langelli, kurš daudz uzmanības veltīs franciskāņu tradīcijai, apgalvo, ka Francisks patiešām bija trīsvalodīgs. Viņš runāja savā dzimtajā Umbrijas ieleju dialektā, kā arī prata franču un latīņu valodu, kas tolaik bija galvenās zinātnes literatūras, baznīcas liturģijas un kultūras valodas. Kā viņš sludināja un sazinājās ar citu reģionu cilvēkiem, kuri neprata latīņu valodu. Pēc itāļu pētnieka domām bija izplatīta jaukta saruna valoda, kurā savijās gan itāļu, gan latīņu valodas vārdi. Mūsdienu skatījumā šāda valoda šķistu bez noteikumiem un gramatikas. Tomēr tās galvenā funkcija bija būt saprotamai. Šādi runāja, piemēram, ceļojošie tirgotāji. Šo valodu lietoja arī ceļojošie sludinātāji. Abi iepriekš minētie dokumenti, kurus ar savu roku pierakstījis Francisks no Asīzes, ir latīņu valodā. To latīņu valoda nav pilnīgi pareiza. Tā nav tāda, kādu lietoja augstās universitārās kultūras pārstāvi. Tajās sastopamas pareiz rakstības kļūdas un daži vārdi ir zināmā mērā pielāgoti sarunu valodai. No otras puses ir skaidrs, ka svētais Francisks spēja saprotami un veiksmīgi izteikt savas domas latīņu valodā, kā arī lasīt šajā valodā rakstu tekstus. Latīņu valodas korektums citos dokumentos liecina, ka tie tika pierakstīti pēc viņa diktāta, profesionāla raksteža palīdzībā. Daļu stila un gramatikas kļūdu vēlāk izlabojuši nākamo gadsimtu pārakstītāji. Tomēr tajos skaidri jūtams Franciskam raksturīgais izteiksmes veids intuīciju un domāšanu. Turklāt svētā biogrāfs Tomas no Čelāno apstiprina, ka Francisks rūpīgi pārrakstīja un pārbaudīja tekstus, kas tika sūtīti viņa vārdā. Vēstule Leonam, kas glabājas Spoleto katedrālē, tiek datēta ar laiku pirms 1218. gada, jo vēlāk Leons gandrīz nepārtraukti atradās līdzās Franciskam līdz pat viņa nāvei 1226. gadā, un tādēļ vairs nebija vajadzības sazināties ar vēstuļu starpniecību. Šī vēstule ir interesanta arī ar to, ka ir acīm redzams, Francisks to rakstīja divos piegājienos, vēlāk to papildinot. Konteksts rāda, ka Leons vēlējās satikties ar viņu un lūgt padomu, taču svētajam, kurš gan ļoti maigi uzrunā savu mācekli, tas sākotnēji nešķita nepieciešams. Tomēr vēlāk viņš pārdomā un pievienoja dažus vārdus, ka gaidīs viņu. Šis papildinājums ir uzrakstīts ar citu rakstām rīku, mazākiem burtiem un ciešākiem atstarpju intervāliem, jo uz pergamenta vairs nepietika vietas. Savukārt Leona svētība datējama ar 1224. Gadu pēc stigmu saņemšanas. Nav grūti iedomāties, ka šim dokumentam Leonam bija īpaša personiska nozīme un ka viņš to ļoti rūpīgi glabāja. Svētība noslēdzas ar simbolu T. Tau krustu, kas ir raksturīga Franciskam, tādēļ arī mūsdienās franciskāņu saimes locekļi bieži nesā T veida krusta simbolu. Starp citu, runājot par svētā Francisku un Asīs rakstu iepazīšanu mūsdienās, var minēt vēl vienu paradoksu, par to lielā mērā jāpateicas kalvinistu mācītājam Paulam Sabatjeru, kurš rakstīja 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā. Līdz viņa darbībai īpaša uzmanība tika pievērsta Franciska regulām, viņa biogrāfijām, savukārt citi viņa raksti lielākoties palika ēnā. Sabatjē šos tekstus apkopoja, pētīja un 1893. Gadā sarakstīja nozīmīgu darbu, kas saucās Svētā Franciska no Asīzes dzīve. Lai gan šajā darbā ir jūtama autora kā kalvīniste nepārāk labvēlīgā attieksme pret pāvestību, īpaši aprakstot Franciska attiecības ar savu laika baznīcas hierarhiem, tomēr pašam Franciskam autors izrāda patiesas simpātijas. Vienlaikus tiek atzīts, ka šī grāmata deva jaunu impulsu Franciska dzīves izpētē gan franciskāņu vidē, gan plašākā katoļu akadēmiskajā pasaulē. Mūsdienu lasītājs jau var atrast nevienu vien Franciska rakstu izdevumu, kas balstīts uz senākajiem manuskriptiem, kuri saglabājušies vēl no 13. Gadsimta un ir papildināti ar izvērstiem komentāriem un zinātniskiem skaidrojumiem.
1: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.va.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāvā un dālā un svēto gara vordā. Āmen. Rūžukrūncas svētokos Jelnovas Marijas gūdam trešo daļa sopeigo. Šo sopeigo rūžukrūņa daļu veltēsim lūkšanos par tiem, kas uzticējuši sevi mūsu lūkšanos, par mūsu ģimenēm, par mūsu draudzēm, par mūsu novadu, lai kotram būtu dīva žēlestība, svietēba, un tāpat arī dīvs vienmēr būtu klotesūši mūsu ikdienas darbos un pīnokumus, tāpat arī, lai spātu izalūkoties sevi, nožālot savus grākus un kļūtu loboki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārtinošanā, bet atpestēji mūs no ļauna.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundie, amen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundie, amen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundie, amen.
1: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kādējam īslaukumā, kādēj tagad un visot un mūžējiem mūžam. Āmen.
1: Pirmais noslēpums, kungs Jēzus liudzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nosamitīs liudze dīvu sacēdams, tāvs, ja tu vielējis, atjimšu bikeri no manis, tumāna mums, bet tavs prots, lai nūtēk, un jis novis baļu porimts liudze dīvu jo korstok, un jo svīdri kļiva, ka jašņa lasis, kas pilēja zemē. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnūk to

0: auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu mūres stundi, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ar to.

0: Svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā.

0: Un dālam un svātajam guram,
1: kā ejam visokumā, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija bez pirmzimto grāka īmta,
1: lūdzīs par mums, kas sēdzenas citēļas.
0: Un mums īzu pīdot mums mūsu vainis, pasargo mūsu nelēs guns, un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzēga, tuva žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Kungs Jēzus tiek šausteits. Pilāts atkan uzrunoja jūs un sacieja, ko tad jūs gribit, lai es daru ar jūdu kieņeņu? Bet tie atkan klīdze, sit jū kristā. Un Pilāts, gribādams ļaudim iztapt, atlaida tīm Barabu, bet Jēzu šaustieja un nūdeve, lai jūs istu kristā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu ikdienišķu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un maived mūsu kārtinošanā, bet atpestēj mums no ļaunā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums viecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi.

0: Un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā

0: Dēlam un svātajam goram,
1: kai bijam visokumā, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto,
1: lūdzīs par mums, kas steidzamies tīdēvis.
0: Mums, Jēzu, piedūt mums mūsu vainas, pasorgoj mūs no eļņas gunds un aizved visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žālsirdība.
2: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iekšķu krūni, un karavēri nūpinuši krūni no iekšķim lika to Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī jau prīš, kā ceļos mazdamīs izsmēja jūs sacēdami, esi sveicināts jūdu ķieniņ. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tos vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu rītdienišķo maizi

0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tēvam un dēlam un svētajam goram.
1: Kai bija visokumā, tai tagad un visot un mūžēji mūžam. Āmen.
0: Marija bez īdzemto grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļļas kunds un aizved visas dvieseles uz debesim, izsevišķi tos, kurām visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgatu. Un Jēzus nesdam savu Kristu goja uz to vītu, kas saucies Golgata vīta, bet ebrejiski Golgata. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tu tavs vārds, lai atnāk tava valstī, bet tava vaļa lai notiek debesīs, tā arī virs zemes.
1: Tu maizi dūj mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mums no ļauna. Āmen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Gūds lai ir tāvam un dālam un svētajam goram.
1: Kai bija no izsaukuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
2: Marija bez pirmdzimto grāka ījimto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: O mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargai mūsu no ēļinies guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Piktais noslēpums. Jēzu pīnoglāja pie kristaņas mirs šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nunoce vītā, kas saucas Kalvareja vai Golgota, tur jī sita Jēzu un Slapkovas kristā vīnu pa labi ūtru pa kreisi, un tas bija ap 6. stundi un timsa īsastoja līdz pa 9. stundē, un saule tik aptumsot un prīkškurs vietnēcā porplēsa vidā pušu, un Jēzus saucas kaļā balsā sacēdams, Tāvstuvos rūkosis atdūdu savu goru, un iztūs atsēdams izdvese goru. Tavs, mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstē, pa to vaļa, lai noteik, kai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus,

0: Amen. Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas stundē. Amen.
0: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinātā, Mārija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinātā, Mārija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas

0: Piedod mums mūsu vainas, pasargamās, neļaujas guns un aizved visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzēja, ka tova žālsirdība. Es ticu uz Dievu, suvarēgo tāvu dabas un zemes radēto no Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu, mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilata krestā pīkots numeris un apglūt. Nūkopi seļnē trešajā dīnā augšam cīlīs no mūrūņiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visuvarēgo tāva labos rūkas, no kurīnis ir satnoks tīsot dzēvus un mūrušos.
1: Es ticu svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīstas augšam zemšanums un mūžēgu dzīvošanu. Āmen.
0: Litānie uz svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leisum.
2: Kriste leisum, Kirie leisum.
0: Kristu klausimus.
2: Kristu uzklausimus.
0: Dīvs tavs no dabasīm.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojas.
2: Ap

0: Dievu par mums.
1: Jēzus Kristus mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Baznīcas mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Žālsirdības mote,
0: lūdz Dievu par mums.

0: Dievu par mums.
1: Visu šķeisto, ko mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Nanūzīdzēgo mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Visu

0: Dievu par mums.
1: Un sugudroko Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Slavējamo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Varēgo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Žīlēgo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticēgo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spūguļus.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības krāslis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Goreigais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Cīnējamais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Sevišķis dīva kolpošanas trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Goreigo rūze.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida tūrnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula tūrnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Derēbes skreine.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durovas.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Sliminīku veselība.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgu sīprīcinotoja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristiceigūs palīgs.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Apustulu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Izzinieju kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunovu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātūs kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Bezpirmdzimto grāka īmto kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu suzimto kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa kienenīne.

0: Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus,
1: atlaid mums, Kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus,
2: uzklausi mums, Kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Zem tova

0: Lietoja.
1: Lai mēs Kristus apsolēmu dotu cīnīgi.
0: Lūksimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, duri, lai mūsu Tovu kolpu, dvieseri un mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējam mūsu svātokos jaunavas Mārijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgā dzīvē, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas svātokos lēgovas palīdzību pīsaukuši arī Tavas aizbildēbas lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rūpījies par bierniņu Jēzu. Mēs Tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žīlīgi uz montojumu, kas atpiedz ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos palīdz mums ar savu spiecēgu porstovnīcēbu. Sorgo ir jūpēgojas svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu dorgokais tavs, no ikvīnas sazamaitošanos un muldi. Stiprinoj mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spākušamā karā pret timsēbes goru. Un, kad citkort izglobi bierneņu iezunojam draudošam brīsmē, tarie tagad sorgoja svātū dīva baznēc un īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsus visus savā pastovēgā patvērumā, lai mēs pie Tava parauga dzēvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmuntot mūžēgu līksmēbu debesīs.
1: Āmen.
0: Dīva Tava un dāla un svātokura vordā.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars 26. Juņī dodās darba vizīti iz Bolvu nūvodu, lai kopā ar pašvaldēbas vadēbu uzņēmējiem un iedzēvotoju porstoviem porunotu austrumu pīrobežas attīstības un drošības jautājumus. Vizītis laikā iegūto informācijā un Bolvu nūvoda identitātes prioritātes tiks virzēt izskatēšanai ministru kabineta izbraukuma sēdī Latgaļī, lai sagatavotu konkrētus risinājumus un iekļautu napīcīšamos pasaukumus tūpūšajā Latgaļas attīstības plānā. Ministrs tiksīs ar Bolvu novada pašvaldēbas vadēbu, dosīs apskatāt civilos aizsardzēbas infrastruktūru, patvērtnis, tiksīs ar reģiona uzņēmējiem, kā arī apmakļās Latvijas austrumu pīrobežas Vintuļu un Škilbānu rūpēm. Bežu kontrolis punktus. Darba programmā paredzēta arī zemnieku saimniecības kotiņi apmeklēšana, un ministres apmeklēs arī Bolvu novada kūdras porstrodes uzņēmumu un Rekovas dziernovis, lai klotīņi īpazētos ar uzņēmēju pieredzi un attīstības vajadzību. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars uzsver, ka drūša Latgaļa ir drūša Latvija. Tāpēc ir svarīgi lēmumus pieņemt balstoties reālajā situācijā un cīšā sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem un vietējiem iedzīvotājiem.

no 27. juņa lēc 6. juļam Augšdaugavas novadā Vabaļas pogostā militārajā poligonā Meža Mackeviči jaunsardzes centrs rēkoja bezpilotā gaisa kuģu nometni valsts aizsardzības mocēbas izglietojamīm. Nometnes mierkis ir sniegt valsts aizsardzības mocēbas izglietojamīm, konkretizētas teorētiskos zinošanas un praktiskas īmaņas bezpilota kuģu pilotēšanā. Interesējot jauniešus mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā valsts aizsardzības jūmā. 10 dienu ilgajā dienakts nometnītos daļēvnieki apgūs vispusēgu un intensīvu bezpilota gaisa kuģu apmocēbas programmu un praktiski bezpilota gaisa kuģu pilotēšanā nometnes daļēvnieki treņāsīs veikt manuālos lidojumus, izpildēt figūras un uzņemt panorāmas attālus, kā arī apgūst taktiskos elementus. Brīvajā laikā dienas noslēgumā nometnes daļēvniekiem būs iespēja piesadaļāties dažādos sportiskos un salīdējošos aktivitātos. Valsts aizsardzības mocēbas nometnes ir paredzētas jauniešiem, kuri apgūst valsts aizsardzības mocēbu, vidusskolu dasmu tūlēdz 12. Klašu vai tehnikumu 1. līdz 3. Kursu izglītības pūsmā.

0: Pīzadaļātīs enerģiskos zumbas nodarbējbos un neizmieginot jaunos atrakcijas, tu starp atraktīvu Latgalīža Rodeo. Pilna pasaukumā programmā atrodama Rezeknes novads .lv. Tīpat arī sporta sacensēbu nolikums un klasisko un pludmaļas volejbola nolikums.
1: Laika ziņas.
0: Dīna Lielokijā valsts teritorijā būs bez mokuņiem un saulaina, bet austrumos mokuņu daudzums būs mainīgs. Būs lansliedz māram zīmeļu pusis viejas un dažvīt austrumos mokuņi var atnest nalalu eislaicēguļeitu. Gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Kungi, broļi un māsas, uzsākot šo svāto mīsiņu, laba padoma motes gūdam, nožēlosim grākus, lai mēs varētu cīnīgi piesadalīt šīm svātojas mūsu ticības noslēpumus. Es atsazīstu visvarīgajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudzi esmu grākojis ar dūmum, vordim, dorbim un nulaideibu. Muna vaine, muna vesele loko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātus,

Lasījums no Kieniņa otros gromatus. Sedecija valdēšanas 9. Godā, 10. Mēnesī, mēneša 10. Dienā Babilonijas Kieniņš Nabuhodonozors un jo karaspāks izrada Jeruzalemē. Un jī aplienca tū un visapkārtēji uzbija ar aplankuma vaļņus. Un pilsāta palika īlankta un apjūst ar vaļņiem līdz Kieniņa Sedecija valdēšanas 11. Godam. 4. Mēneša 9. Dienā pilsātā izastoja bots, un zemes ļaudim vairs nebija maizes. Tad pilsātas mīlrītika izlausts rūps, un visi karotoja naktī bāga no pilsātas projām pa ceļu caur vortim, kas ir starp divkoršo mīlri pie Kieniņa dorza. Bet kaldējīši bija visapkārt pilsātai, topiec jāizgoja pa ceļu, kas vatus arabu. Bet kaldējušo karaspāks dzinos pakaļ Kieniņam un sagīvstīja jū Jerihas lēdzunamā. Un viss jo karaspāks izklēda un jū atstoja. Tot jī sagīvstīja to Kieniņu aizvedi uz Riblu pie Babilonijas Kieniņa, kas jam iznesa sprīdumu. Tas lika noslapkavot Sedecija dālus jo prīškā un izdūrt jamācis, īkaļt jū var.

0: cilvēki iedēs un aizvest uz Babiloniju. 5. mēnesī, mēneša 7. dienā, tas bija Babilonijas ķēniņa valdīšanas 90. gads, Jeruzalemē īsaroda Nabuhadonozors. Nabuzaradams, mīsas sardzes priekšnieks, Babilonijas ķēniņa kolps. Un viņš aizdedznoja kunga svietnēcu un ķēniņa pili un nodedznoja ar guņu visus nomus Jeruzalemē un ikvīnu moju. Un viss skaldējušu karaspāks, kas bija kūpā ar mīsas sardzes priekšnieku, nojauca mūrus apkort Jeruzalemē, bet porējo tautas daļu, kas bija palikusi pilsēta, un bāgļus, kas bija porgojuši pie Babilonijas ķēniņa, kā arī visus porpalikušos ļaudis, mīsas sardzes priekšnieks Nabuzaradams aizveda gīvstā, tikai nedaudzus no zemes nabadzīgajiem, atstodams par vēna dorzu kūpējiem un zemes apstrodotojiem. Tas ir Dieva vārds.
1: Amen.

Kungs ir ar jums. Lasējums no Svāto evangēlija, ko uzrakstījis Mateja.

Tajā laikā, kad Jēzus kopa lejā no kalna, jam sekoja daudz ļaužu. Un lūk, kāds spītaļīgais pīgojis, krita jo priekšā pie zemes un sacīja: Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķēstēt. Un Jēzus izstiepis rūku, visas, kur jam sacēdams: Es gribu, tu pitērs. Un jo spitalība tīvliņ izzūda. Tad Jēzus jam sacīja: Pilūkoj, ka nevienam neko nastosti, bet ej un pasarodi prīsteram un upurei dovanu, ko Mozus ir pavielējis jim par līdzību. Tis ir Kunga vārds.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Augstie godotais prāvests Filipēnoka kungs, dorgie svācernīki, mēs te pirms mises ar prāvestu runojam, nu, vai vajag stodiet prīškā prīsteri doļu, vai navajag. Nu, te jau daudzi lūdzas pusi jau itkai pazēst, kas nepazēst, esu prīsteris doļu, Jākubs Rodions, lūdzas prāvests. Un prīks šodien tai kopā ar jums šeit liuktīs, kopā ar jums gūdot loba padoma motiem, kuras abrīnojami skaistu fresku, kai vispilgtoku un vispudroku vītu varam tagad redzēt virs golvana oltora. Un, mēļi draugi, šodien arī mums jau leloks prīks un gūds, kā arī kopā ar mums šumā svētajai mīsei prisudala un liudzes, arī šos freskas autore atbraukusi no Rūmas, no Itālijas, kuru arī mises noslēguma pēc visam svietojumam arī sveiksim un varēsim arī jū ieraudziet, kurš gan autoram tikai vajadzētu palikt aiz darba, bet nu, mums prīks, ka ir taida arī visi, piemēram, vienkoršība un prīka, kai svācenīki pilobā paudomo motes kojum. Dorgi broļi un mosis, jūs sevišķi šimā goda, kod vēl nav pagojis eisti gods, kopš itai breinu maino, divmotes, glēzna, ikona, pie mīsim ir atceļojusi pošā svāto tāva Leona 14. Rūma pasvietēta iepriekšējā godā 26. novembrī, kad nuzarisinoja jubilējas goda 2025. Goda nacionālais svātceļojums, kad Rūmā bija atvartas svātos durovas četros pāvesta bazilīkos un kad no visam tautam visas tautas delegācijos brauca, bet mūsu latviešu delegācija brauca pazateicot arī dīvam par to, ka pirms 100 godiem pirmu raizi tai devies pie pāvesta un arī tagad 100 godiem apajūt, brauca, lūgt apustula Pītera 5. 265. pēc apustula Pītera, tas ir Leona 14. Roberta Prevosta pasauli svietēbu. Un pāvests sazatīkos ar mūsu svācinīkiem, un, kā zinim, pāvests pīder augustinīšu ordiņim, svātais Augustins dzīvoja 4. Godusimtiņa beigos, dzīvoja gauni Zīmeļa Afrika, kas tūlēk bija visa kristeiga, visi runāja latiņu volūdā, gan Itālijā dzīvoja, un bija ļoti slovens, ļoti liels kristeigais autors, teologs. Un ar jo vordu ir dibinots ordinis, kuram liuk pīder mūsu pāvests, mēs sakam svātais stāvs uz pāvestu. Un liuk augustinīšu ordinis Itālijā jau 500 godus globoja šo loba paduma motes freskas originālu, kuras saskaņā ar liukšu taidu religiozu viesturi ir breinumaini nūkļuvis Itālijā Dženadzano pilsēteņa, tot, kod Osmāni, Turki, porjime Balkānu pussalu un mūsdīnu, nepiedošanu pussalu, bet Balkānu teritoriju un Albānijas pilsēteņa Šodra liuk bija šeis divmotis stāls, un kod osmāņi, turki, musulmāņi visas baznīcas izneicinoja ikonas vienkorši Jemenu, ne tikai Jeme vienkorši no sīnom, bet arī izsmējos, izdura acis, bujoja ikonas freskas, kas bija uz baznīcu sīnom. Tad liuk saskaņā ar tu stostu divmotis gudinojuma loba paduma motis ikona, jei atsadaļēja no sīnas, ir pori jūrei, kai uz eņģeļa spornim porlidoja pori Adrijas jūrei, līdz komer nukleva mozē cīmeteņa Dženadzāno. Un kopēc tu stostu, tāpēc kā nu, tai liktos, nu, taits breinumains stosts, bet noteikti
šim eņģiļim bija arī cilvēku cejas, cilvēku rūkas un kojas, kas pazerupē par to, lai svēto ikona būtu saglobota un nūkļūtu kristēgai Eiropa. Un, broļi un mosas, šodien mēs redzam jū, kuru pazēst Vikca katoliskā baznīca. Un augustinīšu ordinis jau 500 godus tu globojti maģena dzanu pilsētiņa. Un mūsu pāvests Leons 14. Kod klīve par pāvestu, jis, kuram šeit divmoti ir visdorgoka, to jo te ir visdorgoka jo ordinim, jis tu soka visur rodāt. Jis tu soka visur arī leidza jimcovus apostoliskojus ceļojumus. Un tik skaisti, kā arī pirmēsim, vairāk kā pirms 10 godim, bija idibinota šeit svātvīta. Te ir liuk diva apredzeiba šim atjaunotajā svietnīca, kura padomju laikus bija ļoti cītusi arī, nebija restaurācijas, ja citi domāja, nu vai tu vajag darīt, bet atjaunoja ar valsts palīdzību, ar veiskupa, ar prīsteru, lielu deksmi, atjaunojušu svietnīcu un svietnīcu izavīlēja diva apredzeiba, lai tai būtu šai divmotei par gūdu. Lūk, tai visi tie mūsu ceļi bija lūcēti, lai būtu izvēlēts šis pāvests, lai mūsim būtu svietnīca ar šo labo padomu motes vordu, kur nebija vēl jo stāla, un kad bija nacionālais svāceļums pagojuši god, rodos dūma, vai nevarim pāvestam Leonam lūgt svietait mums fresku, precīzu kopiju, kaida ir tema pilsēta neģena dzēno. Tad pāvestu pasvietēja, tad mēs to atvedam, kas šeit varbūt ir bejuši daudzi decembri atcerēties, porpildētu baznīcu un kā visi ar abreinu, gan ar osuram acis, tu ir skatējuši. Un broļi un mosas, šodien diva vords likos varbūt daudziem, nu, ko piec, tāds tas pirmais lasējums, ko piec vajadzēja klausēties par lūk par tiem kaldīšiem, par babilonīšiem, par Nebukadnozoru, jeb Nabukodonozors, par izdortajam acim, jā, ka tam tiem visiem ebrejiem, kas cīta no babilonīšu okupācijas. Nu, tas ir tas diva vords, kuru losa baznīca no vecos derības visā pasaulē šūdiņ. Bet mūsim tas arī ir svarīgs, tāpēc, ka dzirdiem par tempļa, Jeruzalemes tempļa iznīcinošanu. Un kā ebreju tauta, kas bija atkritusi no dīva, kas nebija gūdēga pret dīvu, tad te nukļava ienaidnīka rūkos. Un kas bija laupiec? Bija laupiec kieniņš un bija sadedzinots templis. Un bija liuk lela nalaime, lela bāda. Un tas arī mēsim ir atgodinojums. Nevis drauds, nevis tai to ziniet, kā ir drauds, bet tai ir liuk diva patīsēba. Ka tot, kod cilvēki atsatalinoja no dīva, tad arī dīva rūka por jīm atsatalinoja, kas jūs sorgoja. Un dīvam žāli cilvēki poši bīži izavilēja arī, vai būt kūpā ar dīvu, i tad jebkaidi dzēvis porpaudējumi ir izturami, ir porvarami, vai arī būt bez dīva. Un tad arī pat mozoka, kad kaidi dzēvis nalēmi par cilvēku satrīkt, i tad viss būs sadedzis. Lūk, broļi un mosas, kristēgo cerība mūsim palīdz pordzēvot jebkaidus dzēvis porbaudējumus. Ziņam arī, kā arī šeit dzēvojam poša pīrūbežam, un varētu dūmot, kā vai nebūt, ziniet, kad tie pirmi droni lidoja, ziniet, pirmais murks man bija sapina, ka Lūdzas baznīcas stūrņi tropa. Saku jums, ka ir, ka draugiem pasadalūs, ka taits liuk bija murks acīs. Tas ir nav nu dīva, tas ir bainis, kas mums var vojot, bet tai padomoju, bet vai tad jodomoju, ka tagad nūsorgot, ka ienaidnīgs it kā brūk vierso, vai arī jodomoju savaižok, ka ir teis vietnēca, vai lūdza, vai šeit pasiņa, ja es to, ka ir diva zeime, ka mīrs ir īspējams, un ka šeit vīta, kura apmeklēja agrok visas tautas, visi šeit noci, i no Baltkrīvijas, no Krīvijas puses, kura bija tūlēk ļoti katoliska, sebeža bija baznīca katoļu. No tos divmota globoja Zilupis baznīca, ka šeit visi lūdzēs pēc tom atkrišanu no
no Dīva, pēc tom daudzas nālēmēs kāri, bet šeit vietnieca šeit stola, lai nastu mīru, lai būtu kai bāka mūsim, mūsu vētrainējie dzēvis jūra, lai nūrodītu mūsim tū, ka Dīvs ir ar mums, ka mūsim nav jozabaidās no dažādam dzēvis nālēmēm. Un arī pāvests, ko 26. Novembrī pārno goda uzrunāja latviešu sveceļniekus neizvarēja no šo temata. Un arī teica, pašreizējais konflikts jūsu zemi atgodina jūsim pār sopēgu viesturi, kādu pīdzīvo jūsu tauta. Bet jūs teica, bet lai baznēca ir cerības nesēja, lai baznēca ir cerības nesēja, šamos trauksmainojus laikos. Un, broļi, mūsu slūku mīlēs, mēs esam šos cerējības mantinīki. Un mēs to gīvstam tot, kod redzam šo divamotes maigu skatīnu, šo Jēzus rūceņu, kas ir pīzakļovusi pie motes krīvts, šo jo vaigu, kas pīzaglaudis pie Marijas vaiga, šo breinumainu ikonu, kas arī saucos grīkiskim šo ikonu tradīcija glikofilusa, Gliko jūs saprotīt, tas ir soldais, tas ir maigais būtu, jā. Filusa skilps, maigais skilps, jā. Lūk, Marijas maigais skilps, tai pīzakļaušana, svaigu pie vaiga. Cik arī mūsim ir vajadzīgs tagad šis maigais divmotes Marijas, labo paduma motes skilps uz mūsu vaiga. Lai mēs būtu mīrīgi, lai mēs teiktu, Jēzu, pazarūpējis tu par šo mūsu dzēvi. Marija, parūpējis tu par mūsu vajadzējumu un naziņu, kur vajadzīgs šis labais padoms. Un šeit nok mūsim šis evaņģēlijs. Dzirdam, ka Jēzus nūkopinu kolna, nu kaida kolna. Tāpēc, ka tas ir tas kolna mocējbas breidis Matēja evaņģēlijā. Ja, svātais Hjoriņims teica, jo sadaktu visi svātī roksti, bet mūsim paliktu tikai no Joņa viestulis. Šis divs ir mīlestība, tad mūsim ar to arī varbūt pītektu. Bet visa baznīca, visa Jēzus mocējba, soka citi baznīcas stāvi, ir apkūpota tīši kolna mocējba Matēja evaņģēlijā 5, 6, 7 nūdaļa, kur Jēzus visi izteicini apkūpoti kā vīna skaista mocējba, kur Jēzus runoja kolna uzrunodams mocekļus, kad nazinīt, kulāsēt, un soka dažreiz prīsteri soka, jo skaita beibeļa, jā, ot nūpirku beibeļi, ir tad atveru lūku vacu derību, atur viņi, kas saka, žeidu posakas, koč kaida nevar saprast viesturi, arī, kā mēs tagad dzirdējam, jā, kāri, nalēmis. Mēļi draugi, jo gribat skaitīt beibili, societ ar jaunu derību, ar evaņģēlīm, un tas ir tas pirmais evaņģēlijs no 4 kanoniskim, Matēja evaņģēlijs. Un to sirdi ir Jēzus kolna mocējba, kas socas ar šiem vārdiem svietīgi, Lūk, gora nabadzēgi, jo jī redzēs Dīvu, svietīgi mīrenēsē, svietīgi vojoti. Ja? Lūk, ir tad tolāk Jēzus mocējba trejus nūdaļos. Ir tad Jēzus pabeidz šo mocējbu, ir tad kopnu kolne. Bet kas ir šai kolna mocējba? Kolna mocējba, Jēzus vordi, Jēzus pamocējbas nav, ziniet, tādi morāli pamaucējumi, ka ziniet, ētikas mocējba. Jo kristietība būtu viena morāla mocējba, tu te būtu vienkārši plikama filozofija par labu dzīvi, par pareizu dzīves mocību. Bet kristietība ir kaut kas vairāk. Kristietība dīva mīlestība, Jēzus Kristus, kas kļīve cilvēks un atnoca šajā pasaulē, lai atjaunotu cilvēku. Un kolna mocība mūsim paroda, ko Dievs grib darīt ar cilvēku, ka grib jū darīt par mīra cilvēku, par to, kas neizraisa karus, par to, kas pīdot, par to, kas redz nābogus, par to, kas ir sirdsškejs, par to, kas ir laimīgs, pat jai varbūt jām ir kaut kā pītraukst kaut ko. Lūk, kolna mocējbā mēs jums parodam, ko Dievs dara ar cilvēku, kas ir nūkļuvis grāka slozda, Dievs jo atjaunoja, izraunu ļaunumu volgim. Ir tad Jēzus kopnu kolnu, un evaņģēlists Matejs arī paroda, ka Jēzus tūku doro, to arī pīpilda. Un tāpēc sāteikšu speitaleigu. Un speitaleiba tagad arī aizvien pastāv, tā ir lepra slimība, izkausta Eiropā, bet daudzajos
trešo pasauļa valstis, aiz vīnu te ir problēma. Un agrok, kad nebija vēl zoļu, cilvēki nezinoja, kā tu orstēt. Tad spētelības vīnīgais atrisinošanas veids bija atraidēt cilvēku. Atraidēt jū vispār no cilvēku kūpīnas. Un spītelīgais nevarēja dzīvot kūpā ar citiem, jū dzina mežā. Un jūs nevarēja ni cīmeta uzoturieties, nevarēja tīvoties pilsētai, bet pats golvenais nevarēja lūk divu svietnīca. Atraidēja citkai no visiem. Un lūk, ir tas spētelīgais izīt pretim Jēzum Kristum. Atpazīst jīmā šu divu. Divu, kas ir nocis, šu divu mīlest taiba, kas vīnīgo jau var glopt. Un paraugīt, kaidā pazemība, jo tu gribi, tu vari mani darīt škeistu. Kaidā pazemība, cik mūsim būtu vajadzīgs šis gors, šī ticība, Dievs, jo tu gribi, tu vari, jo tu gribi, jo taida ir tava vaļa, taids, jo taids ir tavs prots, dori to, ko tu gribi. Ja? Tātad lūk, patīsēba šie vordi, kurus mēs lūdzam, tavu reize, tavs prots, lai notiek, vai es tava vaļa, patīsēba precizi būtu, jo tulkoj, tava griba, lai notiek. Un diva griba ir mīra dūmas par mums, lai mēs atsagrīstus, lai mēs meklētu diva valstību, un tad poreiz būs jums pīlikts no tos pošas kolna mocēbas. Brīdien mūsas, lūk, Jēzus saka, es gribu, un pīzaskuras jām. Tad, kad neviens neļovi tam spētelīgam pīzatavoties sev, pat īstoles dzina prūmšu spētelīgu, Jēzus saka, es gribu un jām pīzaskuras. Un uzslēdzot, arī tikai gribu pasteikt, ka šie nav tikai Jēzus darbi, bet ir darbi, kas turpinojas bāznīca starp ticēgajiem. Un šimā godā, 2026. mēs visi baznīca pīmiņam svātu Francisku no Asīzes. 800 godi kopš jo gudojumas novis Asīzes pilsētēņa Umbrijas reģiona Itālijā. Lelīs svātais, svātu Dominīka laika bīders. Un jī kop obi bija tot 13. Godu simtaņi darbojušas. Darbiņiks dibināja spredikotoju ordini, kas goja mocējos un goja un mocēja citus. Svātais Francis dibenoja vīnkoršu ubagotoju ordini, kas nacēlē sev klūsturus, dzeivoja ļoti vīnkorši, pat teltīs dzeivoja, taidos teltīs no nu, dažādiem zauriem sataisētojus, un goja sludinoja vīnkoršēba, lūdzot cilvēkiem atbalstu un palīdzot visnabogiem, dzeivojot ar jiem kūpā. Un lūk, svātais Francis pīdzeivoja taidu atgadējumu, kā arī jis vīna sova dzēvis pūsma pošā sokuma, kad jis vēl bija ļoti bogots jauneklis, kad jo tavs bija slavenākais un bogotākais audumu, kurus vēda no tolīņas tirgotojas Asīzi. Jis jojot uz zirga, jo jām arī jis bija tikai bruninīgs, jis ieraudzīja spētelīgu, visu atraidēju. Tu jau arī tāpat arī viduslaiku Eiropa, jūs dzina prūmnu cilvēkiem. Jis jau ieraudzēja. Jis izjūta žālsardēvu pret šo naboga cilvēku. Un lai sālaustu savu lepnību, savu napatīku, savu lūkšu taidu dabisku uzvedību, ja? Jis saima pordebisku žielestēbu. Jis nokopē no zirga un uzkrūpstāja šo spītanēga vātis, rātes. Un redzi, tas nav tā, ka mums tagad, tas nesaka, ka tai kotram jodara, jā? Lai, kad jau svātus dzēves bīži ir, lai mēs jūs apbreinotu un īdvasmotus, nevis, lai mēs atdarinotu un pakaļdarinotu. Jo broļi un mūsas kotrs no mums ir origināls un nav kopiju, jā? Bet broļi un mūsas, lūk, šis svāto franciska žests, šis šī porkopšana sev poru, mūsim zēmi, ka evaņģēlijas vār būt arī mūsu dzēvis klotasuši, ka mēs varam arī citam tivotis, kas varbūt mūsim napateikams, ka mēs varam sālaust kaut kādu īnaidu mūsu, snapatuku pret citu. Vēl un mūsas atsaversim šai tivok mīlestēbas žielestēbai. Ļausim, lai Kristus mūsus dzīdei, mūsu spitalēbas, mūsu dažaidas vītas, kas varbūt ir grāka vītas, lai mūsim pīzaskoras, un lai tas mūs uzdora arī priekš citim, lai arī mēs citi varam parodēt šo diva mīlestību, lai ir slavēts Jēzus Kristus.

Tagad kopīgā lūkšanā, piesaucot laba padoma motis aizbildniecību, uzticēsim Dīvam lūkšanas par šo pasauli, par svato baznīcu un arī par mūsu pošu vajadzību. Vispirms lūksim par svato Dīva baznīcu, lai Dīva patīsība timā tiktu sludinota ar gudrēbu un mīlestēbu.

Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēskupu Joņu, Rezeknes Aglonas diecēzes prīsterim un diakonim, lai kungs jim palīdz evangelija sludinošanas darbā.

Lūksim par visiem, kas svatceļoja uz pasīnes sanktuāriju, lai Dievs bogodīgi svietēja un doboja napīciesumos žielestēbas.

šodien lūgsim visus svatceļnieku nodomus, Radio Marija un Latgavas radio klausētoju nodomus, lai savu labu padomu mūtis patvārumu cilvēki sajiem nepieciešamu.

Lūsim par mūžībā aizgojušiem divinīkiem, broļiem mūsu un draudzes lūcekļiem, goreigos korte cilvēkiem. Lai kungs jūs uziem dabas un mojūkļus, kuri jūs sagatavoti tīm, kas mīļoj dību.

Uzklausi mūsu žālsirdīgais Dievs, caur laba padoma motis aizbildniecību. Pieņem visus mūsu lūkšanas un nodomus, kur šodien šajā sanktuārijā nesam pie Tava altora, pisaucot Tavu labvēlību un žālsirdību caur Kristu mūsu kungu.

lūdzu tās broļi un mūsas, lai Dievs ir savarīgais stāls piemšam un jūsu upurim. Dievs tevi lūdzam svieti šo supara dovanas un ar diva dzemdētojas Mārijas loba paduma motes, stiprinojušo aizbildnību, dovi mums pēstēšanu caur Kristu, mils

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik viena svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu goru spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs labprātīgi atdevi sevi cīšanam, jūs paima maizi un tev pazateikdamies lauze un devi savi mocekļiem sacēdams, iemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūne mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Līdzīgā veidā piec vakariņom, jūs paima bikeri un vēlreiz tevi pazateikdamīs, devi sovim mocekļim sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mīlžīgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorītu mūnei pīmiņai.

0: liek ticības noslēpums.
1: Mēs piesteisim to un līdzinosim par to augšanu leidz par to vai atmušanu.
0: To piec pieminojot, jo novi un augšanu celšanos, upariem Tev, Kungs, zēvības maize un pesteišanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs sīnīgu stovietova prīška un Tev kolpot. Pazemīgi liudzam, lai pīmut Kristus mīs un asni, teikam svāto goru sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un darītu pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vīskupu Joņi un visiem godrēdzinīgi. Atcerīs arī mūsu brūļus un mūsis, kas ir aizmiguši cerēba uz augšanu cenšanos, un visus, kas ir miruši tavā žāvsirdēbā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloju par mums visiem tevi lūdzām un dovoju mums līdzdalību mūžaigai un dzīvē, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jūs līga vaini, ar svātījumu apostoļiem un visiem svātījiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu, Jēzu Kristu.

sniegsim cits citam mīra un izlīguma brolīgu sveicienu.

Lieg dīva ģārts, kas nūcer pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, kad noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvieseļa kļūs vasala.

0: Kungi, broļi un mūsas noslēgumā, svieteiba visim, kas lūdz Dīva palīdzību savai mīsei, vojai, slimeibā, dažaidos vojumus, lūksimies par visim, kas lūdz no Dīva veselības žīlestību. Ar vārdiem, Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mosum. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mosum. Kungs, Jēzu, tu noci pasauli, kai mīsas un dvēseles ors, lai dzīdinotu mūsu slimības. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mosum. Kungs, Jēzus sopuvieris, tu uzējami mūsu cīšanas un vojības. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mosum. Kungs, Jēzu, tu visakļivi leidzīgs broļiem, lai parodētu jim savu žālsirdību. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mosum. Kungs, Jēzu, tu izjūti mīsas vojumu, lai atpestētu mūs no ļauna. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mosum. Kungs, Jēzu, tu devi mums par motive svātoku jaunavu Mariju, kura stovot pie tava krista bevīnot ar tevi cīšanos. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mosum. Kungs, Jēzu, tu ilgojies, lai mēs savas cīšanas vīnojam ar tavam cīšanu bāznīcas tavas mīsas lobā. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem. Kungs, mūsu Dievs, tu sūti pasauli savu dālu, lai jūs uzejimtu mūsu cīšanas un nestu mūsu sopis. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, stiprinošu slimnīku pacīteibu un cerību, lai pazateicu tavai svieteibai. Ja uzveic savu vojumu un tavas palīdzības balstīti ir vasali mīsa un gora caur Kristu mūsu kungu.
1: Tagad mēs priesteri uzliksim rūkas un katram individuāli dosim svietību.

0: Kungs ir ar jums. Nolīciet galvas svietējai, lai jūs svietēji divus stāvus, amen. Lai jūs dzīdinoju divus dāls, amen. Lai jūs apgaismoju svātais gors, amen. Un serve svātokos jaunavas Marijas, loba paduma motes aizbildnēbu, lai jūs svietē visvarīgais Dievs, tavs un dāls un svātais gors. Ejiet mīra un diva žielesteiba, lai jūs uz pavodēm.
1: Dargi brūļi un mūsas Kristu, sieksnēs jums visiem paldies par šo svātceļojumu. Ja redzēju šodien daudzi no dažaidom vītom, un katru reizi es priecojos par to, ka redzu jaunas sejas, kuri ir svātceļojuši šodien uz pasienes svātvītu. Protams, arī sirsnīgs paldies Lūdzes draudzes prāvestam un dekanāta dekanam, prīsterim Jēkabam Rodionam, par to, ka es šodien vadīju svāto misiju un arī teicu mums mocējumus prediki. Katram no jums, arī prīsterim Andrim, no Landskaronas draudzes, kurš šodien arī palīdzēja Biktē, un svātceļniekiem dzīvotojumu, ka dzīvoja šodien. Un šodien, kā jau minēja, un mēs gaidījām, ka ir īpaši vīsis, jeb vīsi divi cilvēki, kuri šodien ir svātceļojuši no Tolīnes uz šo pasienes svātvītu. Tas ir no Itālijas, kur šodien šeit klotasūši, un arī, kuri, varētu teikt, sekmē to, lai pasīne būtu loba padomotis preskas kopijā. Tātad šodien

mūsu vidā ir mākslinieca, fresku speciāliste Alma, kopā ar savu vīru Ernestu. Un viņi šodien svaceļojuši no pašas Itālijas uz šeini, lai redzētu jau šeit šo labu padomotes fresku. Un tāpēc es gribu jūs obus aicinot uz šeini divok un arī pasateiktīs, un lai jūs parodē sevi tautai. Un, protams, lūdzu aplausi. Šie divi cilvēki, patiešām Alma un jūs vēlis izdarīju šo lielu darbu, šo skaistumu, šo kopiju. Un tiešām mēs esam visi pateicīgi un sagaidējam, ka viņi tagad atbrauca uz šeini. Un es ceru, ka tie ir pirma reize un napādīju, kad viņi atbrauca uz šeini. Un tāpēc tā ir simboliski. Gribam apsveikt un arī pasateikties gan draudzes vārdā, gan arī no visas divas tautas vārdā, kuri šodien sasapulcējušies un arī brauks, arī nokūtnē par šo darbu, kā tiešām jūs gan izveidojat šo presku, gan uzdovinojat. Un tas ir tāds arī, es domāju, mums visiem gan jums, gan man kā prāvestam, kā dekanam arī, šos preskas tapšana, izvietēšana, nu palīgs tāds izcils notikums dzīvē. Tas ir īs tādā viesturē, jā. Un, nu, arī Dīvs caur to visu darbojās. Tāpēc arī pateicība Dīvam un Dīvmotī par šo darbu. Tāpēc gribu apsveikt un tā ir simboliski no šo skaistos rūzes. Jo šo sorkanas rūzes bija skaistos tot, kad arī mēs pieņemam decembrī šo presku, un tad arī dīmotī bija veltētas sorkanas rūzes.

0: Lūdzam arī mākslinieci pasceit vienu vortu, nu kā tas ir, come è fare la Madonna, fare la fresco, condividi per favore.
1: Sì, allora sicuramente è il mio lavoro, non è una cosa che ho fatto per la prima volta, però per la prima volta ho fatto qualcosa con un'emozione particolare.
0: Jā, protams, tas ir mums darbs taisīt freskas, bet tas nebija darbs šimā reize vienkārši ikdienas, jo pirmo reizi taisīju divmotes fresku.
1: L'idea è nata da uno spunto molto spontaneo, da un'idea molto spontanea del nostro amico parroco Jacob Rodions, e noi l'abbiamo subito accolta perché abbiamo capito che era il momento per trasferire qualcosa di molto importante in una parte del mondo che io non conosco personalmente, ma che ora scopro con una luce molto particolare. E la Madonna vista qui ha una luce sicuramente diversa da quella che ha in Italia.
0: Un šī ideja bija ļoti spontāna, ļoti nejauša, kuru es pīdovoju maija mēneša beigos, un tai dūma bija tāda ļoti neparasta. Aiznest šo divmotes svātālu ikonu fresku tīmā vītē, kas ir pavisam nepazīstama. Un šeit ir freska pilnīgi cita gaisma, atspēd un cita gaisma ir redzama.
1: Quindi ringrazio voi tutti per averla accolta con tanto buon cuore, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qui con voi in questa parte bellissima del mondo.
0: Jā, tāpēc arī pazateicu jums, ka esat ļovuši mums šeit šodien lilktis kopā ar jums, apmeklēt šo pasauļa māļiņu un ka esat uzīmuši šo jaunavu Mariju jūsu mojos.
2: Nu jā, un tagad mēs arī beigos parasti dzīdosim divu moti globojumus. Šo dzīsmi trejas reizes, arī lūdzot svietēbu turpmok, un aicinoju arī nokūtnīs vaceļot uz pasīni, un nokušu reizi jūlī mienesi mēs gaidām arī Liepājas veiskupu, biskupu Viktoru, kurš arī suļējis apmeklēt šo svātvītu, un arī lūgtīs kopā ar mums nokuša reize būs arī svādīne 26. jūlijas. Tāpēc arī pastostīt citim un braucīt kopā kaidu vēl citu kompānija. Izejot pēc tam, pēc lūkšanam no baznīcas, ir iespēja paņemt piparmetres zoriņu, tur ir sagatavot jāleidza, ka pīmiņu čājus veidot. No, varbūt arī atstot, kurš vieļējās visu gromatā savus izpaidus un arī savu pīzēmi, ka es esmu šodien šeit bijis. Lai slavēts Jēzus Kristus!

Laba diena, mēlī dorgēli, Latgales radio klausētojuši, mazskaistajā, būs Rēgi siltajā dīnā, nu jau pīkdiņā, 26. juņas. Šodien esam kopā ar jūsim, laikai vienmēr apsveikuma koncertā sūtētu sirsnīgus un mēlus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpilu, lai nosūtētu kaitu sveicīņi tīšajā ēterā. Bet savus vodas vātkus viņa šodien Ausma, Ausmis, Inguna un Inguns. Daudz laimis gavelnīkiem svātkūs.

Jānis Sirsnēgijs sveicina ceros melokiem vordim, lai ceļoja iz Maltu, ievētāja vaišļai, naseņa aizvadētajā skaistījā dzimšanas dīnā. Godekā jūpē plilst milžēbas jūrā, krostā, kad stovi, tīvi visi tev smelts. Aizver sirdi, lai garam īt silrums, atver sirdi, kod atvālāts prīks. Lai dienas zīt, jo tu tomu zīdāt līdz, lai naktis mirdz, ja tu tomu gaismu dēts, un par lelu gaismu tīma tīc, kas tavo sacīs prīkurāts. Veselību, tevoku mīļestību un atbalstu, paldies par tavu žalsirdēgu sirdi gan pret cilvēkiem, gan pret dzēvnīkiem. Lai svatīs gors arī turpmok voda un sorgengeļs, lai siežas placa un vienmār sorgoj, un divamoti, lai vienmār jiem savā patvārumā. Sirsnēgus sveicīņus siltā un mēlu paldies soka Antoņina Maltā.

Sirsnīgi sveicama Joņa Šāršu no Špoģos pagojušajā vordadīnā. Lai svātīs Joņas kristētojas svātku dabasēgijas aizbildnis, paļēc kotru dīnu celtīs pretī dīva gaismai, jo lelijai mīlestībai. Lai dīva mamiņa paļēc ikdienas gaitos saglabot sirdī dīvišķu mīru un prīku, izturēbu lobijā, lai laiku beigos mēs visi varētu kūpās viņā dīva lelu uzvaru por grāku un novi. Sirsnīgi sveic Mosā Genovefa un Meita Inesē.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīcija telefona numurs sveicieniem tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet izpielu, lai nosūtāt kādu gaišu sveicieni šamā burveigajā vosuras dīnā. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdiņ. Nu, es gribētu, nu, jau ar pagošu dzimšanas dīnu sveikt, bet tu sveica mums bija ļoti daudz. Laiks saspringts. Beneviču izupatu, kur dzīvoja Maltā. Es jau vēlēju veselību. Pateicēju Dīvam par to, ka es jau devu spāku celtīs. I dzīvojot toļok. I priecoties par tvokim, pošai par sevi. Divu māmeņa ir tavusi savu patvārumu. Sargiņģelēts ir sevi, jūsu patiņi vēl pasargosi, vēl sargos daudzus gadus uz priečku. Priecojies ar saviem bārņiem, ar mūsbārņiem, lai tev svātājs gors izgaismoja tavus dzēves ceļus, turpmokus. Arī divu māmeņa ledūt savu patvārumu. Tāpēc, ka divu mūtis rūkas aukļāja bārnu Jēzu. Jūs rūkas auklē arī visas dvēseles, arī dzēvos, i mūžē baizgošos. Tāpēc es tev vēlēju, lai tu vienmēr būtu ar imāti. I sorgiņģelēs, lai tevi sorgoja. Paldies tavai mētnē, Lidai, kas rūpējās par tevi. Mūsim galvenais jau ir garīgais spāks. A fiziskumes senumam, nu leidz cilvēku, leidz dalības. Varbūt ir no medicīnisko personāla, ko kādreiz mūsim arī vajag, jā. Tāpēc, lai tev viss izadūdās tā, kā tu gribi. Es jau sūtu bučas un visu tū labāku. Vodite Toņa no Līvānu īlas ar savu Jēzupeņu sveic tevi. Un lai auklē dvēselēti Dīva māmiņa. Visu labu, Valdiņ, paldies, ka uzklausījāt, bet arī visiem ticēgajiem, kuri klausās tu Latgales rādio, varbūt nevar sazvanēties, vai kuram naizītē zvanēšana. Visiem vēlēju svietēgu laiku, būsim kūpā ar divmoti, ļoti šodien bija skaists nu, pasīnas divkalpojums. Tiešām, lai tos varam aizkustinot. Sabraukuši daudzi svietceļnieki, lūdzās var dzirdēt, ka tie baznieca ir pilna pagošā mēnesī. Mēs tie bijām katrais naizītā aizbraukt. Tāpēc būsim vienoti lūkšanos, un viss būs labi, mūsim būs saulaini dabasi ar boltim mokūnēšim, un būs mīrs un svietēba. Nākšas paldies, Valdeņ, ka uzklausījās. Visu labu ar dīveņu.
0: Jā, paldies, Antoņinai, par zvonu.

pagojušajā Borna dienā sirsnēgi sveicīņi, lai ceļojas Meža prospektu Joņam Šosteram. Gaišas domas raitu sūļi, optimismu, veseļību un visu to loboku vieļienu sirsnēgu sveicīņus siltā jaunokīs ministrants.

0: Jā, labadīna, lūdzu.
1: Nu, valdien, dzīves vietē būs saules korts sveicīs, tu Jākas Meža prospekta, bet sveicīs un apjaunaukiem ministrantam, Andram Ikstenam, ar ģimeni, jo kundze ir ģilnītāja skolotāja Aijai, kas ir kūpā vosūs savu ansamblēti ar skolāni. Ja Andrēt palēdz būsim zemnieks, Andrēt turīs ar veselību, ja dzīstākais atesi ministrants, un vienmēr izkotu karis vēķis draudzis prāvestam Olgertam Mičūnam. Par vēl lūkšanam būsim vēldās, un dzīstu sargoju dzīvotību no tolās austrumu zemes. Ir auci izavielēs par pristarēti, un es ir atsvaļies. Ilgus gadus vaidīšu tur biežu un mūsu tūs kaimiņu draudžu gonam, kas prūt ganēt savu gonam pulku un vai jo āvis nepazēvt. Sveicīni vēl mūsim Pīterim, kurim cilvēt broļam šustaram Pīteram vārda dīnā. Un arī mūsim, kuri klausās vatgaļus raidēju. Manam klausētam Antoninai Bodžai, Bronislavai Gaspažinai, vai jūsim dzīvā veselība, stipras svietība, tūkos redzēju. Mums Jēzu devēja Ivana Dīnes reitā saulē vācu svietību, un ka bijusi vilksamēs, bijusi veselība, mums dzīvā svietība, mūsim paldies valdinē par skaistu vilksanu dzīvi. Vai dzīvā svietība jūs ir Jankanu Meža prospekta?
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā Senti Gārkalnu. Veseļību, panākumus un visu to labāko vēlēja tavs mamma, broļis, arī Rebeka, Inese, Līga, Robins, Rendijs, Monika, Gunārs, Edgars, vecmamma, Genovefa, Anniņa un Renitā.

Sirsnīgs sveiciņš pagojušajā burdinā, jo ņem šo starāmi iz meža prospektu. Laimī veseļēbu, izturēbu un visu to loboku vieļējums sveiciņus siltā Pītera Skaļva aiztiltī. Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pīzatavojīs izskaņai. Un tā kā reit ir pocelto breivdīna, tad arī reit jūsim būs izpiemos uz no reita sazvaņāt, atsūtāt eiziņi vai e-postu un tiktīs apsveikumu koncertā. Tā kā jā, ir kāds gabiļnīgs, kas savus svātkus viņu breivdīnos, reit drūši varat mūsim zvaņāt. Kai arī joprojām gaidām drosminīkus no mūsu draudzām, kas varētu vai nu izrastīs pie mūsim vai arī pie sevis īrakstāt un mūsim atsūtāt rūžu krūņus ar jaunīm lūkšanu tekstim. Aicinoju būt aktīvim un arī atsasauktīs lūgumam. Bet nu paldies visiem, kas bija kūpā ar mūsim un leidz reitām visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Veseli Latgulis radio klausētoju jūsu uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts trešdien Berlīnā uzņēma Lielbritānijas, Francijas, Itālijas un Polijas līderus, kā diskutētu par drošības aicinājumiem, turpmāko atbalstu Ukrainā, kā arī Eiropas un NATO loma pasaulē 1. jūļa sokos gaidamo NATO samita. Eiropas līderi atkārtotai apstiprina apsīmšanos stiprinot aizsardzības partnerību tīmā starpā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Merts preses konferencē norādīja, ka pirmam kārtam picas lalokos Eiropas valsts vienotai atbalsta NATO kas garantē drošību Eiroatlantiskajā zonā. Otram kortam vajadzēja stiprinot aliansi, jo pilda Hāgas samitā uzņemtos saistības. Visas pīcas valsts plānoja palielināt aizsardzības izdevumus līdz 3,5% no iekšzemes kūprodukta, ja Vācija plānoja sasniegt to mērķi jau 2029. Gadā. Treškārt izdomots veicinot sadarbību, jo vienpusēja rīcība aizsardzības politikas īstenošanā esot klaida. Līderi bija vieni proteigi, ka Ankarā jopaušas spēcīgs signāls par atbalstu Ukrainai, Eiropas NATO sabiedrotēm jūzījumās stingras finansiālās saistības pret Kijevu. Sarunos atzinīgi novārtātā ASV Irānas vienošanos ir pausts atbalsts obu pušu toļokajam sarunam. Bet Vācijā kopš tika aizsokta pārveidoto militāro dienesta programma, kuras mērķis ir palielināt karavēru skaitu, dasacējumu skaits par izsistošanos Vācijas bruņotajos spākos ir mudrai daudz. To ir pasceļuši Vācijas aizsardzības ministrija. Ministrija norādīja, ka itamā gadā Vācijā visos militārajos karjeras jomos kopumā ir saņemta apmēram 38,500 dasacējumu, kas ir par 24% vairāk nekā itamā pašā laika periodā aizvadītajā gadā. Savpusī sauktos skaits ir daudz par 13%, līdz apmēram 11,000. Tikam Krīvijas Krasnodaras novadā naktīs ceturtdienu pie Ukrainas dronu trīciņiem aizdegusās naftas bāze. Ukrainas Telegram kanāls Xelenova Plus raksta, ka naftas bāze Poltavas cīmetā pēc dronu uzbrukuma aizdegās trīs rezervāri. Poltavas naftas bāze ir reģionāls degvielas infrastruktūras objekts, kas nodrošināja degvielas pīgodis daļā Krasnodaras novada Jādigijas Republikas. Rezervāru parku veidē apmēram 28 tvērtnes, viestēja Telegram kanāls Astra. Tikam vairoki Telegram kanāli ziņā par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektātajai Krimai. Kā raksta kanāls Krimas viesi, izbrukumiem tika pakļautas Belaklavas, Itaurijas termoelektrostacijas, bet Kačes lidlauka teritorijā noticis spēcīgs sprodziens. Tāpat teik ziņots par vairokiem sprodziņiem Simferopolē. Uzbrukumam tika pakļauti enerģētikas infrastruktūras objekti pilsētā, pēc ko Simferopolē pārtraukta elektrības padeve. Xelenova Plus ziņā, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumam tika pakļauta arī Sevastopole. Trešdienas vakarā Kasokara uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka Kijevas operācija attīcībā aiz Krimu ir precīzi izstrādota. Ja Ukrainas ejams to, kas tika apsprīsts kā septiņi samita ītvaros, te izdosies pīspīst Krīviju noslēgt mieru, dasacīja Ukrainas prezidents. Pēc Zelenskas sacēto, jūļa Krīvija porvītoja pretgaisa aizsardzības spākus uz Moskavu, kā arī iz rajonu natoļu no Krimas tilta. Dētam citi reģioni palīk mozok aizsargoti. Kopš pirmadienas Baltkrievijā pārtraukuši strodot retranslatori, kas palīdzē Krīvijas dronim veikt uzbrukumus Ukrainai. Tā paziņos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jau iepriekš Zelenskis sacīja, ka Baltkrievijas teritorijā atcerunās retranslatori, kas palīdz koordinēt Krīvijas uzbrukumus Ukrainai. Konkrēto piecio sacēto četri tādi retranslatori atcerunās Gomeļas i Brestas apgabalos. Piecio sacēto tīši pazasakotīs itādam aprēkojumam tika veikti uzbrukumi Žitomiris, Lvivas i Volīnijas apliecīņam, mūsu enerģētikas objektim, mūsu dzelzceļam, parastam pulsātam i mūsu cīmetim. Es pieprasīju, ka Baltkrievijā nedēļas laikā retranslatorus aizvoktu cī atslāgtu. Lukašenko gan publiski nakomentē Zelenska sacēto par retranslatoriem, taču paziņo, ka nāsot pieļaujams, jo valstī saistēt karā. Ukrainas trīcīni iznicinoti vairāk nekā 60 tonu munīcijas Krīvijas Baltijas kara flotis arsenālā pi Sankt-Pēterburgas. Trešdien pēc galvenos izlūkošanas pārvaldes vadītoja Oleha Ivaščenko ziņojumu uzklausēšanas paviestie Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izdasacieka izlūkošanas datu analīze apstiprinojas, ka ir sasniegti vajadzīgi mērķi no Krīvijas militāro ražotņu sāruksta. Tika mūsu kaimiņi Lietuvīši no Sūmējas izdomojuši izgodoties 936 Patrio bruņu mašinas. Atsaucoties ziņu aģentūru BNS viestēja sabiedriskais mēdījs LRT.lt. Kā ziņoja mēdījs Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda paziņoja, ka līdz 2030. Gadam paredzēts izgodoties 300 no itam mašinam. Izdasacie, ka viena no Lietuvas prasēbumu ir, lai daļa ražošanas procesa notiktu valsts īkšīnā. Mēs varētu integrēt itū bruņu mašinu ražošanas ķēdā, sacīja prezidents. Nausēda norodē, ka bruņu mašinu iegodē nebūs vajadzīgs papildus finansējums vai samazinājumi citos valsts aizsardzības jomos. Bet Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigas izsluda no sorkortes stūvūkli, kad divējas spiecēgas zemestrēcis nodarīja pūstēmas valstī, ir daspīda slēgt galveno

0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Vai ASV prezidents Donalds Trumps ir būtiski mainījis savu nostāju par Ukrainas karu? Kremlī acīm redzot skaņ trauksmes zvoni, viestē Vocu preses izdevumi. To izraisēja Francijas prezidenta Emmanuela Macrona paziņojumi, pēc kuriem Trumps pēc sarunām ar lielo septiņnieka partnerim bija secinojis, ka Krīvija negrib mīru Ukrainā. Moskavu cīši nervozu padarīja Makrona apgalvojums, ka iepriekšējā vienošanās starp Trumpu un Putinu noteikti tika apglabota sanāksmē Evienā. Tajā pašā laikā Krīvijas ārlietu ministrs Lavrovs rauga mazinot izpaidu par pagrīzīni pēc Trumpa nesenajiem paziņojumiem tikšanos reizē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutu. Vēl nesen Trumps bija publiski daudz osok uzbrucis Zelenskim. Ņiv! Izpostīt zūši ītur pavisam citu tūni. Vais sekretāra vītnīgs Džeremijs Levins nesenis sacēja par lielu vienprotējumu starp Trumpu, Zelenski un Eiropas sabiedrotajiem. Ukraina pagaidām uzvar karā, sacēja Levins. Ukraina ir mainījusi dinamiku un uzbrūk Krīvijas enerģijas infrastruktūrai. Ukraina nesen ir veikusi mērtīcīgus uzbrukumus, regulāri aizdedzinājot naftas noliktavas un nopietni izjaucot Krīvijas karaspēka pīgoļas linijas. Uzbrukumi vēlreiz paroda, cik īvainojama ir palikusi Putina Krīvija visos leviņos. Tie ir dronu uzbrukumi, kur ir arī psiholoģiska ietekme. Keņas politikas zinotņo profesors Tomas Jēgers skaidroja, ka lielai daļai Krīvijas izdzīvotāju kars pirmo reizi palīk skaidri redzams, i kara ekonomiskos sakas ir skaidri taustamas. Kars ir porsavietis nu sava veida datorspieļas par kasdīnas realitāti miljoniem Krīvu. Tāpat arī Ausmēravas eksperts Jans Behrens secināja, ka Ukrainas taktika strodaja. Putinam Ukraina ir dzīvības un novis vaicojums. Austrumēropas eksperts Šulcs Vesels savā raidierakstā noroda uzskatu, ka Putinam ir apsiesteiba ar Ukrainu. Es saredz Krīvijas ītekmi visos virzīņos. Tas ietver Vidusāziju, Dienvidu Austrumēropu un iespējams pat Ziemeļu Austrumēropu. Bet ar Ukrainu tas ir īpašs gadījums. Es to porviešu par dzīvības un novis vaicojumu Krīvijas impērijai un arī Krīvijas tautai. Kremļa vadītojas beistas, ka neatkarīga Ukraina varētu kļūt demokrātiski un ekonomiski veiksmīga. Krīvi tu varētu redzēt, ka ir alternatīvu dzīvesveidu savai valstī, alternatīvu Putinam. I tai jaunokī viestījumi no Boltonama i ASV valdības visticamāk padarīs Kremļa cīši tramēgu, i tas varētu izjēmēt ceļu uz pamīru.
0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Bet ņiv iz Moldovu, iepšu precizāk iz Rumāniju, kur parlamentā pakšpalata ir apstiprinojusi likumprojektu par Rumānijas i Moldovas apsavīnošanu. Kai viestē Rumānijas mediji, itam likumprojektam tika pīmārota tai saukto klusos adopcijas procedūra. Tas parads, ka iniciatīvas, kas nav izskatītas i nav noraidētas plenārsēdē 45 dīnu laikā, automātiski teiks skaitītas par apstiprinotam. Tas nozīmē, ka Rumānijas parlaments pilnvaroja nacionālo valdību tivļeņi izsteidzēgi sokt sarunas ar varas īstodiem Kišņevā, ka pabeigtu apsavīnošanu ar Moldovas republiku. Ņīvītis likumprojekts tiks iznākts izskatēšanai parlamenta augšpalatā. Janvarī Moldovas prezidente Maija Sandu atlota izsacījāja atbalstu savas valsts apsavīnošanai ar Rumāniju. Ka bijis referendums atbalsošu par apsavinošanu ar Rumānijai pastreipoja intervijā britu mēdījiem. Sandu ir vairākas reizes apsūdzējusi Moskovu par raudzēšanu iesajaukt savus valsts iekšpolitikā. Pasaverīt, kas notiek pasaulī. Tādai mazai valstī, kai Moldovai, palīk ar viņu grīvšok izdzējot kai demokrātijai, kai suverenai valstī sasaskarūt ar Krīvijas īspaidu, jei sacēja. Bet kai vispār izveidoja mūsdīnu Moldova, jeb kai padomju godos tu sauca Moldāvē. 1940. Gadā, otrā pasaules kara laikā, Rumānija bija spīsta pīkrist ultimātum un nodeve Besarābeju un Bukovinas zīmeļus padomju savienībai, kas itamos teritorijos pasludināja Moldāvijas PSR. 1941. Gada vidā Rumānija atguva obejas teritorijas, kā arī okupēja teritoriju austrumos, ko sauca par Pīdnestru. Līdz otrā pasaules kara beigām Padomju Savienība bija atguvusi visas tos teritorijas, tī atjaunojot padomu varu. Moskva, kā zināms, stingri veicināja Moldovas etnisko identitāti. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis cilvēku skaits, kas atbalsta apsavienošanu ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krīvejas karu Ukrainā. Saskaņā ar martā veikto aptauju ap 42% moldovīšu atbalsta apsavienošanas ideju, bet 47% ir pret. Tamā pašā laikā Rumānijā ap 72% iedzīvotāju itū šaļt ir gotovi balsot par apsavienošanu. Pēc dažādiem apriekinim, vairāk kā trešo daļa no apmēram 2,4 miljoniem moldovīšu ir arī Rumānijas pilsūņi. Rumānija ir Moldovas svarīgākais tiesniecības partners, kā arī garants, kad tiktu vaļā no Krīvejas enerģijas atkarības.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvos un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali Latgulis radio klausētoju jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts trešdien Berlīnā uzņēma Lielbritānijas, Francijas, Itālijas un Polijas līderus, kā diskutētu par drošības aicojumiem, turpmāko atbalstu Ukrainā, kā arī Eiropas NATO loma pasaulē 1. jūļa sokos gaidamo NATO samita. Eiropas līderi atkārtotai apstiprina apsīmšanos stiprinot aizsardzības partnerību, tīmā starpā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Merts preses konferencē norādīja, ka pirmam kārtam picas lalokos Eiropas valsts vienotai atbalsta NATO, kas garantē drošību Eiroatlantiskajā zonā. Otram kortam vajadzēja stiprinot aliansi, jo pilda Hāgas samitā uzņemtos saistības. Visas pīcas valsts plānoja palielināt aizsardzības izdevumus līdz 3,5% no iekšzemes kūprodukta, ja Vācija plānoja sasniegt to mērķi jau 2029. Gadā. Treškārt izdomots veicinot sadarbību, jo impusē reicēba aizsardzības politikas aiztenošanā asot klaida. Līderi bija vīnu proteigi, kā Ankarā jo paušas spēcīgs signāls par atbalstu Ukrainai, Eiropas NATO sabiedrotēm jūzījamās stingras finansiālās saistības pret Kijevu. Sarunos atzinīgi novārtātā ASV Irānas vinošanos ir pausts atbalsts obu pušu toļokajam sarunam. Bet Vācijā kopš tika aizsokta pārveidoto militāro dienesta programma, kuras mērķis ir palielināt karavēru skaitu, dasacēmu skaits par izsastošanos Vācijas bruņotajos spākos ir mudrai daudz. To ir pascēluši Vācijas aizsardzības ministrija. Ministrija norādīja, ka itamā gadā Vācijā visos militārajos karjeras jūmos kopumā ir saņemta apmēram 38,500 dasacēmu, kas ir par 24% vairāk nekā itamā pašā laika periodā aizvadītajā gadā. Savpusī sauktu skaits ir daudz par 13%, līdz apmēram 11,000. Tikam Krīvijas Krasnodaras novadā naktīs ceturtdienu pēc Ukrainas dronu trīciņiem aizdegusās naftas bāze. Ukrainas Telegram kanāls Xelenova Plus raksta, ka naftas bāze Poltavas cīmetā pēc dronu uzbrukuma aizdegās trīs rezervāri. Poltavas naftas bāze ir reģionāls degvielas infrastruktūras objekts, kas nodrošināja degvielas pīgodis daļai Krasnodaras novada Jādigijas Republikas. Rezervāru parku veidē apmēram 28 tvertnes, viestēja Telegram kanāls Astra. Tikam vairoki Telegram kanāli ziņā par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektātajai Krimai. Kairoksta kanāls Krimas vies izbrukumiem tika pakļautas Belaklavas, Itaurijas termoelektrostacijas, bet Kačes lidlauka teritorijā noticis piecēks sprodzīns. Tāpat teik ziņots par vairokiem sprodziņiem Simferopolē. Uzbrukumam tika pakļauti enerģētikas infrastruktūras objekti pilsētā, pēc ko Simferopolē pārtraukt elektrības padeve. Xelenova Plus ziņā, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumam tika pakļauta arī Sevastopole. Trešdienas vakarā Kasokara uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka Kijevas operācija attiecībā uz Krimu ir precīzi izstrādota. Ja Ukrainas ejams to, kas tika apsprīsts kā 7 samita ietvaros, te izdosies pīspīst Krīviju noslēgt mieru, dasacīja Ukrainas prezidents. Pēc Zelenska sacēto, Nīvļa Krīvija porvītoja pret gaisa aizsardzības spākus uz Moskavu, kā arī iz rajonu natoļu no Krimas tilta. Dētam citi reģioni palīk mazāk aizsargoti. Kopš pirmdienas Baltkrievijā pārtraukuši strodot retranslatori, kas palīdzēja Krīvijas droniem veikt uzbrukumus Ukrainai. Tā paziņos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jau iepriekš Zelenskis sacīja, ka Baltkrievijas teritorijā atsarunās retranslatori, kas palīdz koordinēt Krīvijas uzbrukumus Ukrainai. Konkrēto, pēc jo sacēto, četri tādi retranslatori atsarunās Gomeļas i Brestas apgabalos. Pēc jo sacēto, tīši pazasakotīs itādam aprēkojumam tika veikti uzbrukumi Žitomiris, Lvivas i Volīnijas apliecīņam. Mūsu enerģētikas objektiem, mūsu dzelzceļam, parastam pulsātam i mūsu cīmetim. Es pieprasīju, ka Baltkrievijā nedēļas laikā retranslatorus aizvoktu cī atslāgtu. Lukašenko gan publiski nakomentē Zelenska sacēto par retranslatoriem, taču paziņo, ka nāsot pieļaujams, jo valstī saistēt karā. Ukrainas trīcīni iznacinoti vairāk nekā 60 tonu munīcijas Krīvijas Baltijas kara flotis arsenālā pie Sankt-Pēterburgas. Trešdien pēc galvenos izlūkošanas purvaldes vadētoja Oleha Ivaščenko ziņojumu uzklausēšanas paviestie Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izdasacīja, ka izlūkošanas datu analīze apstiprinojas, ka ir sasniegti vajadzīgi mērķi no Krīvijas militāro ražotņu sāraksta. Tika mūsu kaimiņi Lietuvīši no Sumejas izdūmoši izgodoties 936 Patrio bruņumašanas. Atsaucoties ziņu aģentūru BNS viestēja sabiedriskais mēdijs LRT.lt. Kai ziņā mēdijas Lietuvas prezidents Gitāns Nausēta paziņojas, ka līdz 2030. Gadam paredzēts izgodoties 300 nuitam mašanam. Izdasacie, ka viena no Lietuvas prasēbam ir, lai daļa ražošanas procesa notaktu valsts īkšīnā. Mēs varētu integrēt itū bruņumašanu ražošanas ķēdā, sacīja prezidents. Nausēda norodē, ka bruņumašanu iegodē nebūs vajadzīgs papildus finansējums vai samazinājumi citos valsts aizsardzības jomos. Bet Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigas izsludinos orkortes stūvūkli, kad 2,5 zemestrēces nodarīja pūstējumus valstī, ir spīdi slēgt galveno valsts lidostu. Rodrigas paviestie, ka 7,2–7,5 magnitūdu zemestrēcam, kas skura vīnītu pošu Venecuēlas reģionu, sako 25,5 grūdīņi. Zemestrēces prasējušas vismaz 32 cilvēku dzēvēbis, ja vairāk nekā 700 ir īvēnoti paziņo Rodrigesa. Maikventijas starptautisko lidostu, kas atcerunās Natoļu no kara, kas es tika slēgta sakarā ar nopietniem bojojumiem tos infrastruktūrai. Paldies, ka klausāties Latgales radio starptautisko ziņu apskatu.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un māsas, lūgsim Dievu, lai uzsūkot šo svāto misijas upuri, izšķeistie mūsu sirdis. Tu esi arī vieļajās, svarīgi, lai arī mūsu tāda griba būtu, ka mēs lūdzam no Dieva šo grāku nūžālu. Un vienīgi Dievs arī ir tas, kas var dzīdinot mūsu dvieseļas, šķeistēt mūsu sirdis, lai arī mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un mūlaidēbu. Muna visu lielāko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums uzvarenais divs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

0: Lūksamies. Kungs dovoj mums pastovēgu bēbu un mīlestēbu pret tovu svātu vordu, jo tu nekod nāc toj bez tavas vadēbas tūs, kurus nūstiprinoj savā mīlestēbā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gura vīņēbā divs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmeni.

0: lasījums no kieņaņa ūtros gromotas. Sedecija valdiešanas 9. Godā 10. Mienesī, mieneša 10. Dīnā, Babilonijas kieņaņš Nabuhodonozors un jo karaspāks izroda Jeruzalemī. Un jāpļenca tū un visapkort tai uzbiera aplankuma vaļņus. Un pilsāta palika īlankta un apjūsta ar vaļņiem, leidz kieņaņa Sedecija valdiešanas 11. Godam. 4. Mēneša 9. Dīnā pilsātā īzastoja bots, un zemes ļaudim vairs nebija maizes. Tad pilsātas mūrī tika izlausts rūps, un visi karotoja naktī bāga no pilsātas prūjom pa ceļu caur vortim, kas ir starp divkoršo mūri pie kieņaņa dorza, bet kaldējuši bija visapkort pilsātai. Tāpēc jī aizgoja pa ceļu, kas vat uz Arabu, bet kaldējušu karaspāks dzinos pakaļ kieņaņam un sagiustēja jū Jerihas leidzenumā. Un viss jo karaspāks izkleida un jū atstoja. Tad jī sagiustēja to kieņaņu aizvedē uz Riblu, pie Babilonas kieņaņa, kas jām iznese sprīdumu. Tas lika nūslapkavot Sedecija dālus jo prīškā un izdūrt jiem acis, īkaļt jū vara kiedēs un aizvest uz Babiloniju. 5. Mienesī, mieneša 7. Dīnā, tas bija Babilonijas kieņaņa valdēšanas 19. Gods, Jeruzalemī īzaroda Nabuzaradans, mīsas sardzes priekšnīgs, Babilonijas kieņaņa kolps, un izaizdadzinoja kunga svietnēcu un kieņaņa pili, un nūdadzinoja ar guņi visus nomus Jeruzalemē un ikvīnu moju. Un viss kaldējušu karaspāks, kas bija kūpā ar mīsas sardzes priekšnīku, nūjauca mūrus apkort Jeruzalemēji. Bet porīju tautas daļu, kas bija palikusi pilsātā, un biegļus, kas bija porbāguši pie Babilonijas kieņaņa, kā arī visus porpalikušos ļaudis, mīsas sardzes priekšnīgs, Nabuzaradans aizvedē gūstā, tikai nedaudzus no zemes nabadzēgajiem atstodams par veinadorzu kūpiejiem un zemes apstrodotojiem. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus kopja lejā no kolna, jam sekoja daudz ļaužu, un lūkaits spitaļīgais piegojis krita pie jo prīškā pie zemes un sacēja, Kungs, ja gribi, tu vari mani šķeistēt. Un jis izstīpis rūku pīzes, korējām sacēdams, es gribu, tūpi tērs. Un jo spitaļība tīvļeņi izzuda. Tad Jēzus jām sacēja, veri izskaņi vīnam niku un astosti, bet ej un pazarodi prīsteram un upurēj dovanu, ko Mozus ir pavīlējis jīm par līcēbu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dziežam, ka Jēzus izdzīdināja kādu spitaļīgu, kurš grīžās pie pēc palīdzības. Mēs dziežam, ka skaņ šis lūgums. Vispirms izskaņ, ka Jēzus, kāda ir Jēzus griba, kāda ir Dīva griba, ca tiem vārdiem sakūt, ko Dīvs vēlējās. Patiesībā katram no mūsim ir svarīgi, arī tad, kad mēs lūdzamies, izaklausēties un saprast arī Dīva gribu. Protams, šo cilvēka situācija bija sarežģēta, ja nescēt, ka bezizējas stūklis, to pēc, ka te bija slimība, no kuros zoļu nebija, un arī dzīdinošanas nebija. Un to pēc, grīžūtīs pie Jēzus, vai šumā gadījumā, prūtams, vajadzēja bija arī šo cilvēka ticēba, šo cilvēka pazemēba un paļovēba, ka Jēzus to var izdarīt. Un Jēzus arī paroda, ka jam ir vara dzīdinot arī taidu kaiti, kur izdarīt to, ko viņš cilvēks, arī orsts nav var izdarīt. Te neīt runa tikai par fizisku dzīdinošanu. Tāpat, ka šis spitaļīgais noteikti saiem arī dvieseļas dzīdinošanu, jo bez to Jēzus neko nedarīja. Cilvēks īšēji nesaprūt, neizadziļinājās, īkšēji neatsagrīžās, tad orēja dzīdinošanai jāgas nav nekaidis. Bieži mūsim godās, ka mēs meklējam, gribam atrisinot dažādas orijos problēmas, apkortējos lītes, sarežģījumus, bet baidamies izskatīties savā sirdī, savā sirdsapziņā. Baidamies Dīvam atklot savu sirdi, lai tīši tur Dīvs izdara galveno darbu. Sakortai mūsu dvieseles stūgli, caur to pašu grāku pīdūšanu, caur to, ka jis šķēstēs vārdu ar mūsu vispirms cilvēka īkšīni, un tad arī vis apkort daudz savaižo kortajās, bet, protams, vienmēr palīk šai pībilde, Dīva griba, arī tu joprūt pieņemt. Ir cilvēki, kuri lūdz, protams, arī slimībā, vecumā, Dīva žielistēbu, Dīva palīdzēbu, arī veselēbu. Bet, ja patīsa ticēba, tad sekoja šai pībilde. Bet kā tu Dīvs gribi? Porībusam

0: Dievs grib un noteikti to arī dara, lai mēs ītu pestēšanas ceļu, lai mūsu mierkis būtu mūžēgo dzēve, dabas valstība, tikai tot arī šam mūsu laicēgom lītam ir jāga, tas, ko mēs doram, pēc ko mēs tīcamies un ko mēs lūdzam, ir patīso jāga. Tu vajadzēga pazemība ar augstprotiebu var nunokt, kai pirmajā lasējumā dzirdējām, jau vakar dzirdējām pilsētā palīku, ūtreizi tikai nabadzēgi ļaudis, vinkoši ļaudis. Nu, neīt runa lasējumi nastosta par ticēbu vai vēl par kaut ko, bet noteikti acīm redzot, ja divs to pīļove, ja rodos tāda situācija, kieņaņus un augstmaņus aizvat gīvstā mūsu izpūstēji un palīk tei parasto tauta, ja vinkoši ļaudis ar vinkošam, ar tu mēs varētu saukt par kur tevi augstni, kur divs var darbotīs un otkon būvēt visu no sokuma, na cilvēcisku lapnumu, na cilvēcisku īdomēbu, kura vīnā dīnā var sabrukt un izjukt, bet gan dīva gūdu, lai šis dīva gūds, dīva griba pīzapulda mūsu kotra dzēvī. Āmen. Pieminot svātajā misijā visi ļaužu vajadzēbas lūksamies par visiem labas gribas cilvēkiem, lai īnu noktu pie dīva atzēšanas un sasnāktu dvieseļas pestēšanu.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai jūs rūpes par materiālos dzēvis vajadzēbam nebūtu šķierslis dvieseļas svātdarēšanai.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Par tiem, kuri strodēja gurēgu darbu cilvēku pestēšanai, lai jūs pirmais un visspiecēgokais bolsts ir dīva žielestēba.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Par ticēgu laicēgu un vajadzēbam, lai tos pirmā kortā tiktu saskaņotas ar dīva gribu.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Par mums pošim, par mūsu draudzes lūcekļim, par Latgaļas radio klausētojiem un Facebook skatētojiem. Šos svātos misijas nūdumā par Zitu, kura pazateic Dīvam par saviem 90 nūdzīvotajiem dzēvis godim, lai Dīva svietēba un palīdzēba un Dīva griba sekoja mūsu ikdīnas turpmākajos gaitos.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Kungs Dīvs svietē mūsu ikdīnas darbus, lai tī veicinotu mūsu materiālu un gorēgu labklojēbu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Amen.

0: Dūsteiks broļu noks, lai bija visvarēvē stāv tīrstu mulu un gilt upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pieņem izliegumu un slavas upuri un dori, lai to spāka šķeistētas mūsu dvieseles, kļūst pateikama dovana tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis sirpi, kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīļestību mēs pieminam jo novi, dzīvā ticēbā atzēstam jo augšām ceļšanos un drūšā cerībā gaidam jo atnokam gūdēbā. Tāpēc leidz ar visiem svātējiem un eņģeļiem mēs tevi slavējam namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma lūdz. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paēmu maizi un Tev pazateikdams lauza un devi saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paiemi bikeri savos svātajos un vīlereiz tev pazateikdams devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestaisim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnūkšanai.
0: Topiec, pīmanot jo novi augšām cēšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj ģīm skatēt tavā vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī. Līdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigo vaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā, tev dīvam uzvarinējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amin.
0: Kunga mīru, vai ir ar
1: un ar tovu koru.

0: Lūk, dzīvā jārunā, kas pasaules grāba. Vietējies tī, kur ir aicinoti jārunā.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet savu kitīgāju vordu un muna dviesele kļuvusi vasala.

0: Lūksimies. Tava dēla uz svātos mīsas un ašņa durgajā mīlest atjaunoti, lūdzam, kungs, tavu labvieļēbu, lai tisku divbiebā bīža svinam, nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Dievs svietēs uz ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaraunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visom skumēm un nalā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Soldumīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausītājs Latgaļis radio.